0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 8. Kapitlen 8-10 handlar om Guds dom över synd och avgudsdyrkan. Förra kapitlet avslutades med att Gud mirakulöst räddade Samaria undan arameerna och undan hungersnöden. Och Gud använde några stackars spetälska, några utstötta, till att gå med glädjebudet. Och plötsligt flödade Samaria av mjöl och korn igen. Men Israels folk glömde snart den underbara räddning Gud gett, och de återvänder till sin synd och avgudsdyrkan och pådrar sig därför ännu en hungersnöd. Vi läser i andra kungabok kapitel 8, vers 1 och 2. Och Elisa talade till den kvinna vars son han hade gjort levande. Han sade: stig upp och dra bort med ditt husfolk och vistas var du kan, ty Herren har befallt hungersnöden komma, och den har redan kommit in i landet och ska vara i 7 år. Då steg kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sade. Hon drog bort med sitt husfolk och vistades i filisternas land i 7 år. Denna kvinna, hon hade i lång tid sörjt för att Herrens profet hade både husrum och mat när han färdades i hennes landområden. Nu sörjde Herren för henne i nödens tid. Men vi lägger märke till att hennes räddning, den är ändå beroende av att hon gör som profeten förkunnar henne. Hennes räddning är att hon är en ordets görare. Medan Gud försöker väcka Israel genom hungersnöden, för jag tror att många yttre händelser också i vårt land och även i vårt eget liv kan vara Guds varningsrop, där han försöker väcka oss för att få oss att vända om till Herren. Vi läser verserna 3-7. Men när de 7 åren hade gått kom kvinnan tillbaka från filisternas land, och hon gick iväg för att vädja till kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Och kungen höll då på att tala med Gehazi, gudsmannens tjänare, och sade: berätta för mig alla de stora ting som Elisa har gjort. Och just som han berättade för kungen hur han hade gjort en död levande, kom den kvinna vars son han hade gjort levande och anropade kungen om att återfå sitt hus och sin åker. Då sade Gehazi: min herre kung, detta är kvinnan, och detta är hennes son, den som Elisa har gjort levande. Då frågade kungen kvinnan, och hon berättade allt för honom. Sedan lät kungen henne få en hovman med sig och sade: skaffa tillbaka allt vad som tillhör henne, och dessutom all avkastning av åkern, från den dag hon lämnade landet ända till nu. Eftersom profeten hade sagt att hungersnöden skulle vara i 7 år, så återvänder kvinnan efter 7 år. Hon lever i tro. Hon inrättar sitt liv, sina handlingar och avgörelser efter budskapet från Herrens profet. Men när hon kommer hem, då upptäcker hon att andra har övertagit hennes mark. Och Gud, som drar omsorg för denna kvinna, han sörjer för att just då så ber kungen om att få höra om allt vad Elisa har gjort. Och medan kungen lyssnar till detta så kommer denna kvinna och hennes son. Och efter att ha lyssnat till hennes personliga vittnesbörd, då fastställer kungen hennes rätt att återfå sin egendom. Det var många så kallade tillfälligheter, men hade du frågat kvinnan, hade hon svarat, det var inte tillfällighet, det är Guds omsorg.

Som du minns ifrån förra programmet, kapitel 6, så ville kungen i Aram fånga Elisa och ta livet av honom. Men nu är Ben-Hadad, kungen i Aram, gammal och sjuk. Vi läser andra kungabok 8, vers 7 och 8. Och Elisa kom till Damaskus medan Ben-Hadad, kungen i Aram, låg sjuk. När man nu berättade för denne att gudsmannen hade kommit dit, sade kungen till Hasael, ta gåvor med dig och gå gudsmannen till mötes och fråga Herren genom honom om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Kanske Ben-Hadad trodde att Elisa kom för att bota honom. Han är i alla fall medveten om Elisa makt och har inte längre några planer om att mörda profeten, för som han nu har det kan hans liv ju vara beroende av profeten. Men han har inte förstått principen i Guds rike, att Elisa bara är budbärare. Därför försöker han påverka Elisa att ge ett positivt svar genom att sända en enorm mängd med gåvor. Den som går med frågan och med gåvorna från kungen, det är Hasael. Och vi repeterar ifrån första kungabok kapitel 19 att Herren där pålade den gamle profeten Elia att smörja Hasael till kung över Aram och Elisa till profet i sitt ställe. Så Hasael blev smörjd till kung många år tidigare. Han går bara och väntar på att Ben-Hadad ska dö så att han kan överta makten. Och Hasael, han är därför mycket intresserad i vad profeten ska svara på Ben-Hadads fråga om tillfrisknande. Vers 9 och 10. Så gick då Hasael honom till mötes och tog med sig gåvor, allt det bästa som fanns i Damaskus. Så mycket som 40 kameler kunde bära. Och han kom och trädde fram för honom och sade, din son Ben-Hadad, kungen i Aram, har sänt mig till dig och låter fråga, skall jag tillfriskna från denna sjukdom? Elisa svarade honom, gå och säg till honom, du skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå skall dö. Profeten hade av Herren fått uppenbarat att Ben-Hadads sjukdom inte var till döds. Den kunde han ha tillfrisknat ifrån. Faran kom från en annan kant. Ben-Hadads olycka, det var att han inte sökte Herrens vilja och Herrens råd. Bara svar på sjukdomen. Herren hade genom Elisa velat röra vid Hasaels samvete. Därför säger Elisa, ja, Ben-Hadad skall tillfriskna. Men Herren har uppenbarat för mig att han ändå ska dö. Det vill säga, Hasael, Gud känner till och med dina tankar. Elisa visste att det blev något annat än sjukdomen som skulle ta livet av Ben-Hadad. För inte bara Ben-Hadads liv ligger öppet för profetens blick, utan även Hasaels. Och så vilar Elisas skarpa profetblick på Hasael länge och väl, och så kommer tårarna. Och Hasael, han kan inte riktigt förstå varför Elisa gråter över att Ben-Hadad ska dö. Han hade ju försökt mörda Elisa. Vers 12. Då sade Hasael, varför gråter min herre? Han svarade, därför att jag vet hur mycket ont du ska göra Israels barn. Du ska sätta eld på deras fästningar. Deras unga män skall du dräpa med svärd, deras späda barn skall du krossa och deras havande kvinnor skall du upprista.
Hasael, som hört att sjukdomen inte kommer att ta livet av kungen, har bestämt sig för att påskynda hans död. Men han säger inte ett ord om att Elia för många år sedan hade smörjt honom till kung över Aram. Inte heller ett ord om sina planer. Utan han bara låtsas som om han aldrig hade tänkt på möjligheten att han skulle kunna bli kung. För Hasael vet inte att profeten av Gud har fått uppenbarat både hur Ben-Hadad ska dö och att Hasael ska bli kung. Inget av det här är någon överraskning för profeten. Vers 13. Hasael sade: vad är väl din tjänare den hunden, eftersom han skulle kunna göra så stora ting? Elisa svarade: Herren har uppenbarat för mig att du ska bli kung över Aram. Hasael kunde inte ljuga för Elisa. Och när han inser att det är lönlöst att bedra profeten, så går han ifrån honom och till Ben-Hadad, som är betydligt lättare att bedra. Vers 14 och 15. Och han gick ifrån Elisa och kom till sin herre. Då frågade denne honom: vad sade Elisa till dig? Han svarade: han sade till mig att du skall tillfriskna. Men dagen därefter tog han täcket och doppade det i vatten och bredde ut det över hans ansikte. Detta blev hans död, och Hasael blev kung efter honom. Det gick så som Elisa hade förutsagt till Hasael. Du kommer att berätta för kungen att han ska tillfriskna från sjukdomen, och då blir han glad. Men du kommer inte att låta honom tillfriskna

När vi nu kommer till andra kungabok kapitel 9 vill jag bara nämna att de sista verserna i kapitel 8 berättade att Israels kung Joram, som skadats i strid med arameerna, hade rest till Israel för att läka sina sår. Och då reser Ahasja, som är kung i Juda, ned till Israel för att besöka Joram. Och Joram är en mycket sjuk man. Andra kungabok 9, vers 1 till och med 4. Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom: bind upp dina kläder och

jag har smort dig till kung över Israel. Öppna sedan dörren och fly utan att dröja. Så gick då den unge mannen, profetens tjänare, iväg till Ramot i Gilead. Den unga profetlärjungen gör det som Elisa ber honom om. Och det är värt att lägga märke till att Elisa försöker inte själv få uppmärksamheten. Det är andra motiv som driver honom. Man skulle ju tro att han hade gått själv när det gällde något så viktigt som att smörja någon till kung. Men han sände den unga profetlärjungen, vilket säkert var en del av strategin. För det hade nog väckt för stor uppmärksamhet om Elisa hade kommit till Ramot i Gilead. Men eftersom det här skulle ske i all hemlighet, så sänder han alltså den unga profetlärjungen. Ingen ville misstänka honom för att komma för att smörja någon till kung. Och uppgiften är faktiskt att smörja en av de blodigaste och skurkaktigaste lymlarna till kung över Israel. Och han skulle utrota allt mankön av Ahabs släkt, så som Gud tidigare förkunnat genom profeten. Och så går alltså den unga profetlärjungen till Ramot, vers 5 till och med 8. Och när han kom dit fick han se Herrens hövitsman sitta där, då sade han: jag har ett ärende till dig, hövitsman. Jehu frågade: till vem av oss alla här? Han svarade: till dig själv, hövitsman. Då steg han upp och gick in i huset, och han hällde olja på hans huvud och sade till honom: så säger Herren, Israels Gud, jag har smort dig till kung över Herrens folk, över Israel, och du skall förgöra Ahabs, din herres hus, ty jag vill på Isabel hämnas mina tjänares, profeternas blod, ja, alla Herrens tjänares blod, och Ahabs hela hus skall förgås. Jag skall utrota allt mankön av Ahabs hus, både små och stora i Israel. Tiden har kommit då Gud håller dom över Ahabs hus. Och vi kommer att lägga märke till att inte heller Isabel kan smita undan Guds dom över hennes synder och ondska. Hör fortsättningen på Guds budskap genom profetlärjungen, vers 9 till och med 13. Och jag skall göra med Ahabs hus som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons hus, och som jag gjorde med Baesas, Ahias sons hus. Och hundarna skall äta upp Isabel på Israels åkerfält, och ingen skall begrava henne. Därefter öppnade han dörren och flydde. När sedan Jehu återkom ut till sin herres tjänare frågade man honom: allt står väl rätt till. Varför kom denna vettvilling till dig? Han svarade dem: ni känner ju den mannen och hans tal. Men de sade: du vill bedra oss. Säg oss sanningen. Då sade han: så och så talade han till mig och sade: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. Strax tog då var och en av dem sin mantel och lade den under honom på själva trappen. Och de stötte i basun och ropade: Jehu har blivit kung. När det blev känt att Jehu var smord till kung över Israel blir de verkligen upprörda. Och förvirrade tar de av sig sina mantlar och lägger dem under Jehu. Och man stöter i basuner och man ropar ut: Jehu har blivit kung.

Israels kung Joram, som befinner sig vid Israel för att läka sina sår och återfå hälsan, vet inte att Gud har avsatt honom från Israels tron och smort Jehu till kung över Israel. Medan Joram och Judas kung Ahasja, som besöker honom, sitter där och samtalar, så rapporterar en spejare att ett kompani med ryttare är på väg mot Israel. Då befaller kung Joram att man ska ta en ryttare och sända honom för att möta det ridande och fråga dem om allt stod rätt till, om de kom med goda nyheter eller med dåliga. Andra Kungabok kapitel 9, verserna 18 till och med 21. Ryttaren red honom då till mötes och sade: kungen låter fråga, allt står väl rätt till. Då svarade Jehu: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Och väktaren berättade och sade: den utskickade har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Då sände han en annan ryttare. När denne hade hunnit fram till dem sade han: kungen låter fråga, allt står väl rätt till. Jehu svarade: vad kommer den saken dig vid? Vänd och följ efter mig. Väktaren berättade åter och sa: han har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. På deras sätt att fara fram ser det ut som om det var Jehu, Nimsis son, ty han far fram som en vettvilling. Varken den första eller den andra som sändes ut kom tillbaka med någon besked till kung Joram. Det var konstigt, tänkte Joram. Och så bestämmer han sig för att själv resa ut i sin vagn för att möta dem. Och Ahasja, Juda kung, gör honom sällskap. Och de möter den ridande skaran just vid Nabots vingård. Vers 22. När Joram nu fick se Jehu sade han: allt står väl rätt till, Jehu? Denne svarade: hur skulle det kunna stå rätt till, så länge som du tål din moder Isebels hedniska väsen och hennes många trolldomskonster? Ja, en så klar besked har Joram aldrig tidigare fått. Och ingen lojal tjänare vågade heller tala om den fruktade gamla moderdrottningen på ett sådant sätt. Då Jehu talar om Isebel som upphovet till det onda genom hennes otukt och trolldom, som var en del av avgudsstyrkan, då inser Joram genast att Jehu leder en revolt. Verserna 23 och 24. Då svängde Joram om vagnen och flydde. Han ropade till Ahasja: förräderi, Ahasja! Men Jehu hade fattat bågen i sin hand och sköt Joram i ryggen, så att pilen gick ut genom hjärtat och han sjönk ned i sin vagn. Medan Joram flyr för sitt liv så ropar han till sin vän Ahasja så att han om möjligt kan rädda sitt liv. Och lägg nu märke till de följande verserna som visar oss att både Jehu och Bidkar hade hört den gamla profeten Elia förkunnelse. Verserna 25 och 26. Därefter sade han till sin livskämpe Bidkar: ta honom och kasta ut honom på Jisraeliten Nabots åkerstycke. Kom ihåg hur Herren, när jag och du red bredvid varandra bakom hans fader Ahab, om denne uttalade den utsagan:
sannerligen, lika säkert som jag igår såg Nabots och hans söners blod, säger Herren, skall jag på just detta åkerstycke straffa dig, säger Herren. Ta därför honom nu och kasta ut honom här på åkerstycket, i enlighet med Herrens ord. Också Ahab och även Joram måste till sist skörda vad de sått. Och Ahasja, som valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus, han skördar nu konsekvensen av att vara på fel plats på fel tid. Verserna 27 och 28. När Ahasja, Judas kung, såg detta, flydde han mot trädgårdshuset. Men Jehu jagade efter honom och ropade, skjut ned också honom i vagnen. Så skedde också på Gurhöjden vid Gibleam. Men han flydde vidare till Megiddo och dog där. Sedan förde hans tjänare honom i vagnen till Jerusalem och man begravde honom i hans grav hos hans fäder i Davids stad. Ahasja flydde till Samaria och försökte gömma sig där. Och i andra krönikebokens 22 kapitel och 9 vers står det: sedan sökte han efter Ahasja och man grep denne där han höll sig gömd i Samaria och förde honom till Jehu och dödade honom. Men därefter begravde de honom, ty de sade, han var ändå son till Josafat, som sökte Herren av hela sitt hjärta. Och av Ahasjas hus fanns sedan ingen som förmådde överta kungadömet. Egentligen var han Josafats sonson, men uttrycket son används i flera släktled. Därför kan det ibland vara lite förvirrande med namnen. För det fanns ju två med namnet Joram. Dels sonen till Ahab, kungen i Israel, men också Josafat, Juda kungs äldsta son, hette Joram. Och dennes yngste son kallades Ahasja. Men också en av Ahabs söner bar namnet Ahasja. Allt det här gör att det ibland blir svårt att hålla isär dessa namn utan att sammanblanda. Men därför nämner Bibeln också alltid deras stamfaders namn. Och därför att Juda kung Ahasja var sonson till Josafat, så begravde man honom värdigt, för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och där är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En natt vaknade jag och blev manad att utgå ifrån en text som är hämtad ifrån Johannes 1 och 16. Ifrån 1917 års översättning där det står så här. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom din ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap du vill ha förmedlat blir som du vill ha det och ingenting annat. Amen. Kanske undrar du hur man kan bli manad att utgå från en sån text. Och jag har bara ett svar på det, och det är att om man regelbundet läser sin bibel och matar sin själ och sitt minne med Guds ord så att den helige ande har någonting att söka i minnet efter och arbeta med. Jesus säger ju själv i Johannes 14:26 att den helige ande, vår ständige hjälpare, ska påminna oss om allt vad han har sagt. Men hur ska han kunna göra det om vi aldrig har läst in det i vårt minne? Det spelar ingen roll om du och jag kommer ihåg det vi har läst, kanske mer än i 5 minuter. Allt som vi läst in finns ändå kvar i minnet, och den helige ande kan då plocka fram det när som helst och påminna oss om det. Det är i alla fall min egen erfarenhet. Bibeltexter som aldrig blivit inlästa finns ju därför inte i vårt minne. Mitt inledande bibelcitat är från Johannes 1:16 och 1917 års översättning från den grekiska grundtexten fortsätter i vers 17 med orden: ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Den texten i vers 17 är fel återgiven efter vad jag förstår. Ordet men finns inte i den grekiska grundtexten. Konstigt nog återkommer det lilla ordet men ändå i Bibel 2000, som enligt uppgift ska återge den hebreiska grundtexten. Jag känner inte till någon hebreisk grundtext för den bibeldel som vi kallar Nya testamentet överhuvudtaget. Därför vet jag inte heller om det finns något men som antyder en motsättning mellan lagen, nåden och sanningen. Men jag tror inte det. Lagen gavs ju av Gud, allas vår fader, genom en medlare, alltså Mose, medan nåden och sanningen kom personligen genom Jesus Kristus. Men kärleken är lagens uppfyllelse, skriver Paulus i Romarbrevet 13 och vers 10. Alltså är Jesus fullheten själv, eftersom Gud först har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. 1 Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Kolosse, i Kolosserbrevet 1:19-23, enligt Svenska folkbibeln, så här: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Textorden som jag läste i Kolosserbrevet 1:19 betyder att allt det som fyller Gud, hela hans väsens fullhet av kärlek, nåd och sanning, bodde i Jesus Kristus under hans jordeliv. Det betyder också att Jesus Kristus är sann Gud. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, framhåller Paulus i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 9. Och särskilt med tanke på fullheten av makt, så bor fullheten i den förhärligade Kristus. Det existerar alltså ingen motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet. Jesus ger människan sin härlighetsfullhet som består i kärlek, nåd och sanning. En textkommentator skriver: det här är inte några abstrakta egenskaper hos Gud, utan frälsningsförmåner som Jesus förmedlar från Gud till de troende. Guds fullhet är alltså hans frälsningsfullhet i Kristus. Det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan och att vi ska lära känna hans kärleksdimensioner när vi i vår andliga utveckling nått fram till en mognad som kan ta emot fullheten av frälsningen i Kristus. Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 1 och vers 23 att församlingen är Kristi kropp och fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han menar alltså att församlingen är den organism som är helt fylld av Kristi gärning i sin fullhet av makt och styrka. Guds avsikt med att skänka de troende sin frälsningsfullhet är att de ska förbli i sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus, som det står i Efeserbrevet kapitel 4 och vers 15, och förnyas till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet, som de följande verserna 22-24 uttrycker det. Lagen gavs alltså genom en medlare, Mose, som en förebild, en skuggbild och ett löfte, medan uppfyllelsen av löftet, nåden och sanningen, kom personligen genom Jesus Kristus. Guds löfte om ett evigt liv fanns ju redan på lagens tid för den som kunde följa lagen i allt. Lagen krävde en prestation som är nådens motsats. Nåden bygger på Guds helighet men också på Guds barmhärtighet genom rättfärdigheten av tro på Jesus och enbart på det som han redan har gjort. Varför behöver vi nåd? Jo, vi behöver nåd därför att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och verserna 21-24. Och därför saknar vi den rättfärdighet utan vilken ingen kan komma ens i närheten av Gud och inte heller det eviga livet. Lagen hade sin tid in till Johannes, står det, hos Lukas kapitel 16 och vers 16. Och nåden kommer också att ha sin tid in till den dag då Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem till sig som tror på honom, älskar honom och väntar på honom. När den dagen kommer, då dras också den helige ande bort från jorden. Och då kan ondskan bre ut sig utan något motstånd i andevärlden. Följderna av det kommer att bli fruktansvärda. Men det är antikrists tid som Gud också planerat in och har en fullständig kontroll över. Ingenting kommer att hända som inte Gud har en total kontroll över, även om det kan se ut så. Man kan ju jämföra situationen då synden fick tillträde till Edens lustgård. Ingen kan ju påstå att Gud på något sätt medverkade till att synden fick ingång i människorna. Men han tillät att Adams och Evas fria vilja prövades. Antingen skulle de lyda Guds befallning eller gå sin egen väg. När prövningen kom visade det sig. Gud ville inte att Adam och Eva skulle synda. Men Gud är alltid rättvis, och i sin absoluta rättvisa och rättfärdighet så tillät han att de första människornas fria vilja prövades. Bibeln talar om prövningar, svårigheter och möda på olika sätt, ända från skapelsens början. Allmänt kan man väl säga att mödan hör till våra mänskliga livsvillkor som en följd av synden. Med möda ska du livnära dig, står det ju i Första Mosebok kapitel 3 och vers 17. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, sa Gud till Adam. Jag tror inte alls att den här mödan var Guds avsikt från begynnelsen. Men man kan kanske säga att det är en Guds dom som har lagts på vårt syndiga släkte, liksom syndafloden var en Guds dom över släktet före floden. På grund av Satans hat, syndens verklighet och världens ondska anser ju många lidande människor, kanske med rätta, att de lever i en jämmerdal, även om olika slag av prövningar möter oss alla, både Guds folk som helhet och enskilda troende. Hela Israels historia börjar ju med folkets slaveri och förtryck under 430 år i Egypten. Men i jämförelse med den härlighet som de troende ska få vara med om, väger den här tidens lidanden lätt, skriver Paulus i sitt brev till Romarna kapitel 8 och vers 18. De väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår, skriver han. I sitt andra brev till Korintierna skriver han också så här: ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvindligen rikt mått en härlighet som väger översvindligen tungt och varar i evighet. Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 17 enligt 1917 års översättning. Nåd utöver nåd, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 16 enligt 1917 års översättning, betyder att vi lever i nådens tidsålder, eller församlingens tidsålder, som man också säger. Men att vi lever i nådens år betyder ju inte att vi bara kan slå oss till ro, sätta oss ner och vänta på Jesu ankomst. Paulus betonar ju för de troende i Filippi vikten av att de ska arbeta på sin frälsning, enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Jag tror inte att man ska förstå det så att rättfärdigheten genom tron och frälsningen behöver bättras på något sätt. Frälsningen betyder ju att det sker ett maktskifte i hjärtats innersta, på hjärtats tron. Och det maktskiftet ändrar sig inte själv, och Gud ändrar inte på det. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Är du dina föräldrars barn, så är du ju det. Det kan ingen ändra på, inte ens du själv. Och är du Guds barn, så är du ju det. Och den gemenskapen ändras bara om du själv lämnar Gud. Han lämnar aldrig dig. Men att bli född in i en familj, Guds eller människors, betyder ju inte för den skull att man ögonblickligen är vuxen och färdig. Född är man ju, det kan ju ingen bestrida, antingen av sina föräldrar eller född på nytt av Gud genom andens nya liv, enligt Johannes 1:13. Men sen gäller det ju att växa till, eller hur? Paulus framställer alltså frälsningen både som ett fullbordat verk och som en process som pågår i den troendes andliga liv. Det gäller alltså inte rättfärdiggörelsen eller det frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata, utan det gäller helgelsen, alltså andens fortsatta verk i oss. Jag tror att Guds avsikt är att vi ska samarbeta med den helige Ande genom att utvecklas och fullkomnas i det liv som han har tänt i oss genom den nya födelsens under. Aposteln Paulus tar alltså i Filipperbrevet 2, vers 12 upp frågan om det frälsningsverk som pågår i den kristne, alltså den andliga tillväxten i nåden. Och den processen under andens ledning tror jag kommer att hålla på tills vi lämnar den här jordiska stofftydan och flyttar hem till härligheten. Kanske får vi fortsätta att växa i nåden och utvecklas i Guds himmel också. Jag vet inte det. Personligen skulle jag nog behöva minst några tusen års tillväxt. Men jag får som alla andra kasta mig i Guds famn och i tron förtrösta på hans nåd och barmhärtighet. Gör det du också, så kan vi sen kanske fortsätta i himlen och samtala om Guds godhet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av Juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram, det blev kastat på jisreliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasjas olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasja mor. Och därmed blir den onda Isabel mormor till Juda kung Ahasja. Genom det här släktbandet blev Ahasja bunden med band som han inte var stark nog att bryta. Och Ahasja valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus. Och därför skördade han också nu konsekvensen av detta när Jehu dödar honom. Men därför att Juda kung Ahasja var son till Josafat så begravde man honom värdigt. För hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och Juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året. Där de förnämsta gästerna från de båda kungarikena var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. En respektabel och värdig tillställning. Pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk? Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i 3 kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke-gift eller icke-upphöjd. Många föll för hennes yttre charm, så även Ahab. Och efter giftermålet så var Ahab inte längre herre i sitt hus. Isabel dominerade fullständigt och styrde och regerade i Nordriket. Hon införde fenicisk gudstyrkan vid Ahabs hov. Hon inbjöd 450 av Baals profeter och 400 av Aserans profeter att äta vid hennes bord i palatset. Hon var hänsynslös, lättsinnig, skändande, girig och grym. Hon var hjärnan bakom äktenskapet mellan hennes dotter och kung Joram av Davids släkt. Och under hennes långa regering som Ahabs maka så var hennes vilja suveränt rådande. Ingen enda person vågade motsäga henne, med undantag av profeten Elia. Hennes förbrytelser var gränslöst många. Genom hennes inflytande flöt strömmar av blod. Och på hennes befallning dräptes Herrens profeter. Vid den här tiden så kunde det se ut som om Gud hade gömt sig och inte gjorde något. Och det såg också ut som om Isabel kunde leva i synd utan att hon drabbades av syndens konsekvenser. Och själva kronan på verket i hennes liv, det var mordet på Nabot. Så smart arrangerat, så kallblodigt genomfört. Och hon vann ännu en rikedom genom sin synd. För synden hade förblindat henne så totalt att hon tror att mordet på Nabot och stölden av hans vingård är en vinst. Hon försöker vinna hela världen och själen ägnar hon inte en tanke. För hon vet inte att himlen inte längre kommer att förbli tyst, men utkräva både profeternas och Nabots blod. Gud sänder profeten Elia för att förkunna Guds dom över Ahab och Isabel. De hade bedragit sig själva och de måste nu skörda vad de har sått. Och det vi läser när vi nu vandrar genom kapitel 9 och 10 i Andra Kungabok, det är att stunden har kommit. Det är tid för räkenskap. Ahab och Isabel ska möta Gud och därmed domen. Först dödades Ahab och hundarna slickade hans blod, precis som profeten hade förkunnat. Ahabs son Ahasja är död. Han störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och dog, sannolikt i fyllan och villan. Ahabs son Joram blev dödad av Jehu, och hans lik kastades på Nabots åkermark. Och nu har turen kommit till Isabel. Hon ska bli trampad under fot och hundarna kommer att äta hennes kropp så till den grad att det inte blir något kvar att ge henne en värdig begravning. Det har gått 14 år sedan Ahabs död, så Isabel trodde knappast att Herrens ord om henne skulle gå i uppfyllelse. Hon var hård och oberörd. Hon trotsar Gud. Hon förblev i Israel. Kanske hon räknade Ahabs död som ren tillfällighet. Hon räknade med att hon på ett eller annat sätt alltid kunde komma undan och att ingenting skulle hända henne. Men vet du, det är ett ord som Gud har skrivit med eldskrift över varje steg på livets vandring. Det är Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Andra Kungabok kapitel 9 och 10 är ett av de sorgligaste avsnitten i vår bibel. Avskyvärt, blodigt och ett fruktansvärt syn för vårt öga. Isabel lever ännu i lyx och frosseri och omoral i palatset i Israel. Och den fruktansvärda profetian som den odräglige profeten Elia uttalat hade ännu inte gått i uppfyllelse, tänkte hon. Då, plötsligt, ifrån nord kommer en snabb vagn. Det är Jehu som kommer i hast. Han hade just skoningslöst slaktat två kungar, Juda kung och Israels kung. Isabels egen son Joram och hennes svärson Ahasja. Och vad är det Isabel gör? Hon lägger ögonskugga, målar sina läppar, pudrar sin näsa och pryder sitt huvud och står och ser ut genom fönstret. Denna stolta och självsäkra drottning inbillar sig att hon kan förföra mannen som kommer för att ta henne till fånga. Och hon tänker köpa sig fri med sin charm. Stackars kvinna. Hon har en sonson som är 23 år. Och hon är varken ung eller tilldragande längre. Och inget kosmetikaföretag i världen kan med sitt puder, sina sprayer och krämer få denna gamla chanserade drottning att verka attraktiv. Att hennes son just mördats betyder mindre för henne. Hon har bara ett mål i livet. Att vara på parti med den som har makten, palatset och rikedomen. Andra Kungabok kapitel 9, vers 30 och 31. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten ropade hon: kommer du i fredligt ärende, du Simri, som har dräpt din herre? Det vill säga, jag vet vad du har gjort, men det hindrar inte ett vänskap mellan dig och mig. Du kan mycket väl vara min vän, fast du mördat min son. Det är Isabel i ett nötskal. Du är välkommen att besöka mig om du har goda avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet har ju dagligen prisat hennes skönhet av fruktiga avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet

Blod stänkte på väggen och på hästarna, och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels ord. Han har varken medlidande eller omtanke, och ordet nåd finns inte i hans ordlista. Och Isabel tilltalar inte Jehu på något sätt, och han har inte den minsta respekt för henne. Han föraktar henne, känner avsky, och han ropar: störta ner henne. Och hovmännen stöter ut henne genom fönstret, och hon krossas mot stenläggningen så blodet stänker. Brutalt och fruktansvärt går Jehu fram. Utan någon värdighet går Isabel en fruktansvärd död till mötes, vars brutalitet överträffar det mesta. Ändå hör vi också idag ifrån krigshärjade områden sådant som vi inte trodde var möjligt att människor gjorde. Och det är otroligt att se hur oberörd Jehu var. Han avslutar seriemorden med en festmåltid. Vi läser vers 34. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han: ta vara på henne, den förbannade, och begrav henne, ty hon är dock en kungadotter. Jehu, en brutal soldat, en hjärtlös vettvilling, utan några skrupler. Profit och maktbegär är hans drivkraft. Och han drar sig inte för vilket som helst brott, bara han uppnår sitt mål. Men hur rå och hjärtlös han än är, så känner han något av tidens sedvanor. Därför ger han order om att hon ska begravas. Hon var trots allt dotter till en kung, även om hon aldrig uppförde sig kungligt. Vers 35 till och med 37. Men när det då gick ut för att begrava henne, fann det av henne ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och det återvände och berättade detta för honom. Då sade han: detta är vad Herren talade genom sin tjänare, tisbiten Elia, när han sa: på Israels åkerfält skall hundarna äta upp Isabels kött, och Isabels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Israels åkerfält, så att ingen skall kunna säga: detta är Isabel. När Jehus tjänare kom ut för att begrava Isabel hade hon redan blivit uppäten av hundarna. Men det var inget jubel i himlen på grund av detta. Det var ännu en själ som hade gått förlorad. I himlen var det inte heller någon sorg över att Isabel inte längre var i verksamhet på jord. Men kanske blev det sagt så som Uppenbarelseboken berättar att det kommer att sägas en gång i framtiden: ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Isabel är en ganska lärorik illustration av den Isabel som omtalas i det nya testamentet i Uppenbarelseboken 2:20. Men jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder sina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och i Uppenbarelseboken 17, vers 16: och det tio hornen som du såg och vilddjuret, det kommer att hata skökan
och göra henne utblottad och naken.

folken, de skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Isabels fruktansvärda död, som vi läste om i slutet av andra kungaboks 9:e kapitel, stadfäster än en gång sanningen i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Ahab har 14 år tidigare drabbats av domen. Ahabs son Joram har också fått skörda vad han har sått. Och till sist blev också Isabel inhämtad av den sanningen att Gud bedrar man inte. Och även Ahabs sönsöner räknas till Ahabs hus. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 10 får vi höra hur den brutale och hänsynslöse Jehu också dödar dessa. Vi läser i andra kungabok kapitel 10 verserna 1-3. Men Ahab hade 70 söner i Samaria. Och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till de förnämsta i Israel, de äldste, och till de fostrare som Ahab hade utsett. Han skrev: nu när detta brev kommer er till handa, ni som har er herres söner hos er, och som har vagnarna och hästarna hos er, och dessutom en befäst stad och vapen, må ni utse den som är bäst och lämpligast av er herres söner och sätta honom på hans faders tron och strida för er herres hus. Folket i Samaria får chansen att kämpa för Ahabs hus om de önskar det. Jehu gör klart för dem att Ahabs son Joram är död. Ahabs måg Ahasja är död, Isabel är död. Så om de önskar kämpa mot Jehu, så bör de skynda sig att välja en av barnbarnen till Ahab, den som de tror vara den bästa till att leda striden mot Jehu. Men ingen av de 70 har mod att strida mot Jehu, och inte någon av de äldste heller. Så de väljer att hugga huvudet av Ahabs 70 efterkommande och överlämna dessa till Jehu. Jehu dödar alla som var kvar av Ahabs hus i Israel. Och när Jehu kommer till Bet-Eked Haroim träffar han bröder och släktingar till Juda kung Ahasja och dödar alla 42. Vi läser i andra kungabok 10, vers 18 och 19. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: Ahab har tjänat Baal lite, Jehu ska tjäna honom mycket. Så kalla nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare och alla hans präster. Ingen får saknas, ty jag har ett stort offer åt Baal i sinnet. Var och en som saknas ska mista livet. Men Jehu gjorde så med list, i avsikt att utrota Baals tjänare. Han låtsas som om han tänker bära fram ett stort offer åt Baal. Och han befaller därför alla Baals präster att komma. Och allt det här, det gör han för att samla dem och utrota dem. Men även om han alltså vände sig emot Baals profeter, så vände han sig inte till Herrens tjänare. Han vände sig inte till Gud. Vi läser andra kungabok 10, vers 29. Men från det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, från dem avstod inte Jehu, inte från guldkalvarna i Betel och Dan. Han vänder sig inte till Gud, men därför att han utrotade Baalsdyrkan på Herrens befallning, så lovar Gud honom en jordisk belöning. Gud blir aldrig någon något skyldig. Jehus jordiska belöning, det var löftet om att hans släkt skulle få regera i 4 generationer, vers 30 och 31.
Och Herren sade till Jehu: därför att du har väl utfört vad rätt var i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu brydde sig ändå inte om att vandra efter Herrens, Israels Guds lag av hela sitt hjärta. Han avstod inte från det Jerobeams synder, genom vilken denne hade kommit Israel att synda. Det hjälper inte att utrota Baalsaltarna om man behåller guldkalven. Och Israels rike börjar nu falla i bitar. Del efter del avskiljs från Israel. Och därför att de inte vill vända om till Herren sin Gud, så kommer de till sist att bli bortförda till Assyrien i fångenskap. Och kapitel 10 avslutas med Jehus död. Han hade då varit kung i Israel i 28 år. Men både Jehu och folket tillbad guldkalvarna i Dan och Betel. Och därför måste de senare skörda med fångenskap i Assyrien. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det bibelsammanhang som har blivit aktuellt för mig inför den här stunden hänger samman med Paulus andra missionsresa, som det står om i Apostlagärningarna 15 och 16. Han vände tillbaka för att besöka bröderna i de städer där han tidigare hade predikat Herrens ord och se hur det var med dem. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte genom den helige ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar och ge mig den insikt som jag behöver för att förstå ditt ord och för att kunna förmedla ditt budskap så att det blir till den välsignelse, förmaning och tröst som du har bestämt. Amen. Bibelsammanhanget som jag nämnde om inledningsvis är hämtat ifrån Apostlagärningarna 16 och vers 5, där det i den äldre översättningen från den grekiska grundtexten står så här: Så styrktes nu församlingarna i tron, och brödernas antal förökades för varje dag. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 5, alltså enligt 1917 års översättning. I den nya översättningen från den hebreiska grundtexten står det: Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. Alltså Bibel 2000. Vilken översättning som är mest trogen originalet kan jag inte bedöma. Att Paulus och hans följeslagare under den andra missionsresan återvände för att besöka dem som de tidigare hade predikat för, kan jag tänka mig hade sin grund i att det tidigare hade uppstått oenighet om de troende hedningarna kunde bli frälsta utan att låta omskära sig enligt Mose lag. Första Mosebok 17, verserna 10 och 11. Och det var något som en del omvända, men nitälskande fariser lärde och ville införa. Paulus kallade dem falska bröder, enligt Galaterbrevet 2, vers 4, och opponerade sig kraftigt mot kravet på att hedningarna skulle omskäras. Den här stridsfrågan utreddes genom församlingen, apostlarna och de äldste i Jerusalem, och ett brev till deras troende bröder av hednisk härkomst i Antiochia, så skrev man: Den helige ande och vi har beslutat, och så vidare. Brevet hade överlämnats till församlingen i Antiochia, som blev uppmuntrade och styrkta, eftersom man hade beslutat att något krav på omskärelse som frälsningsgrund inte skulle införas. Frågan om kroppens omskärelse för hedningarna var därmed utagerad. Men Paulus talar istället om en hjärtats omskärelse när han skriver så här till de troende i Rom. Alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor, utan av Gud. Det var alltså Romarbrevet kapitel 2, vers 28 och 29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hos profeten Jeremia i det 9:e kapitlet står det: "Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska straffa alla omskurna som ändå är oomskurna. Egypten, Juda, Edom, Ammons barn, Moab och alla ökenbor med kantklippt hår. Ty hedna folken är alla oomskurna och hela Israels hus har ett oomskuret hjärta." Jeremia kapitel 9, vers 25 och 26, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt andra brev till korintierna försvarar Paulus i det 10:e kapitlet sin apostlatjänst och skriver så här: "Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren." Andra Korintierbrevet kapitel 10 och verserna 14-17. Paulus slutord till korintierna om att berömma sig av Herren är egentligen hämtade från profeten Jeremia kapitel 9, där det står så här: "Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren." Jeremia kapitel 9, verserna 23 och 24, enligt Svenska folkbibelns översättning. I ett uppriktigt försök att berömma mig av Herren vill jag berätta att när den här texten om att församlingarna styrktes i tron kom upp inför mig, så började en gammal välkänd sång tona i mitt inre, och den släppte mig inte förrän jag skrev ner så pass mycket så att jag kunde leta rätt på den. Texten i kören lyder så här: "Dig, o Guds lamm, ske ära, att du vårt offer blev och med den stungna handen skuldbrevet sönder rev." De där orden i den gamla sången är en exakt sammanfattning av det kristna evangeliets huvudbudskap, och jag är så glad att jag får vara med och förmedla det. Jag vill gärna berömma mig av att Herren Gud genom sin ande ger mig insikt om sitt ord, att han är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Han påminner mig på ett underbart sätt om sånger och texter som jag i mig själv glömt för länge, länge sedan. För övrigt har jag inget att berömma mig av. Allt är bara nåd, utöver nåd. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 2 och vers 10 så här: Ty den för vilkens skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och de som blir helgade har nämligen en och samma fader. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 10 och 11, enligt 1917 års översättning. I sammanhanget kan vi påminna oss vad Paulus skriver om apostelns tjänst i sitt brev till kolosserna. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er, och vad som fattas i det mått av Kristus bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 24, enligt 1917 års översättning. Det är alltså en andlig lag att ett visst mått av Kristus bedrövelser måste genomlidas, såväl för den enskilde troende som Jesus själv och hela hans församling, för att kunna föras till härlighet. Om vi alltså lider med honom, Jesus, vår Herre, så ska vi också bli förhärligade med honom, skriver Paulus. I Romarbrevet 8:17 så står det: Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Romarbrevet 8:17, enligt Svenska folkbibeln. Vi ska inte bara bära våra prövningar med tålamod, som Petrus skriver i första Petrus brev kapitel 4, vers 19, utan med glädje, som det står i Kolosserbrevet 1:24. Som en förmån som har getts den troende för Kristi skull, står det i Filipperbrevet 1 och vers 29. Jesus uppmanar lärjungarna att springa upp av fröjd när de måste utstå förföljelser för hans namns skull. Då är deras lön stor i himlen. Matteus evangelium kapitel 5 vers 11 och Lukas evangelium kapitel 6 och vers 22. Johannes skriver om martyrerna som har burit de största lidandena och genomgått den antikristliga vedermödan utan att ta på sig vilddjurets märke eller tillbe dess bild, att de blir levande igen och får regera med Kristus i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Men de andra döda, skriver han vidare, levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. För de utvaldas skull ska vedermödans tid förkortas, står det i Matteus 24, vers 22. Och i vers 29 fortsätter evangelisten Matteus och säger: Men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken. Och stjärnorna ska falla ifrån himlen och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen och alla släkter på jorden ska då jämra sig. Och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Frågan om församlingen ska ryckas upp Herren till mötes på skyarna före, under eller efter vedermödan som ska pågå i 42 månader enligt Uppenbarelseboken 13:5 är inte något som jag har någon särskild insikt i. Det enda som vi med rätta kan påminna oss i det här sammanhanget är väl att i Guds tidsperspektiv så är vedermödans tid mycket kort. Jag menar att den långa tid som Gud bevisat världen sin nåd, den period som vi kallar nådens tidsålder, under de sekler och generationer som passerat sedan Jesus i synagogan i Nasaret läste ur Jesajas bokrulle om ett nådens år från Herren, så är vedermödans tid på 42 månader eller 3,5 år mycket kort. Om den här tiden av vedermöda, den mörkaste i mänsklighetens historia, skriver Paulus i sitt brev till romarna, det 5:9 så här: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Så står det i Bibel 2000. Enligt den äldre grekiska översättningen så står det: Genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Alltså enligt 1917 års översättning. Men den här vredesdomen är enligt en bibelkommentar inte bestämd för Guds församling. Enligt skriften i Uppenbarelseboken 19 och vers 7 så ska lammets vrede inte drabba lammets brud. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 9 enligt 1917 års översättning. Lukas skriver om att vi ska vara på vår vakt. Och i kapitel 21 och vers 36 står det: Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Den texten var hämtad ur Bibel 2000. Innanför eller utanför himlens port, var ska du stå en gång? Tro på Jesus och bekänn honom som Herre. Då vet du hur det blir. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Telefon är 0800.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av Juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram, det blev kastat på Jisraeliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasjas olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasja mor. Och därmed blir den onda Isabel mormor till Juda kung Ahasja. Genom det här släktbandet blev Ahasja bunden med band som han inte var stark nog att bryta. Och Ahasja valde att vandra i dåligt sällskap genom sitt vänskap med Ahabs hus. Och därför skördade han också nu konsekvensen av detta när Jehu dödar honom. Men därför att Juda kung Ahasja var son till Josafat så begravde man honom värdigt. För hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och Juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit. Och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året. Där de förnämsta gästerna från de båda kungarikena var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. En respektabel och värdig tillställning, pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk? Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i 3 kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke-gift eller icke-upphöjd. Många föll för hennes yttre charm, så även Ahab. Och efter giftermålet så var Ahab inte längre herre i sitt hus. Isabel dominerade fullständigt och styrde och regerade i Nordriket. Hon införde fenicisk gudstyrkan vid Ahabs hov. Hon inbjöd 450 av Baals profeter och 400 av Aserans profeter att äta vid hennes bord i palatset. Hon var hänsynslös, lättsinnig, skändande, girig och grym. Hon var hjärnan bakom äktenskapet mellan hennes dotter och kung Joram av Davids släkt. Och under hennes långa regering som Ahabs maka så var hennes vilja suveränt rådande. Ingen enda person vågade motsäga henne, med undantag av profeten Elia. Hennes förbrytelser var gränslöst många. Genom hennes inflytande flöt strömmar av blod. Och på hennes befallning dräptes Herrens profeter. Vid den här tiden så kunde det se ut som om Gud hade gömt sig och inte gjorde något. Och det såg också ut som om Isabel kunde leva i synd utan att hon drabbades av syndens konsekvenser. Och själva kronan på verket i hennes liv, det var mordet på Nabot. Så smart arrangerat, så kallblodigt genomfört. Och hon vann ännu en rikedom genom sin synd. För synden hade förblindat henne så totalt att hon tror att mordet på Nabot och stölden av hans vingård är en vinst. Hon försöker vinna hela världen och själen ägnar hon inte en tanke. För hon vet inte att himlen inte längre kommer att förbli tyst, men utkräva både profeternas och Nabots blod. Gud sänder profeten Elia för att förkunna Guds dom över Ahab och Isabel. De hade bedragit sig själva och de måste nu skörda vad de har sått. Och det vi läser när vi nu vandrar genom kapitel 9 och 10 i andra kungabok, det är att stunden har kommit. Det är tid för räkenskap. Ahab och Isabel ska möta Gud och därmed domen. Först dödades Ahab och hundarna slickade hans blod, precis som profeten hade förkunnat. Ahabs son Ahasja är död. Han störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och dog, sannolikt i fyllan och villan. Ahabs son Joram blev dödad av Jehu, och hans lik kastades på Nabots åkermark. Och nu har turen kommit till Isabel. Hon ska bli trampad under fot och hundarna kommer att äta hennes kropp så till den grad att det inte blir något kvar att ge henne en värdig begravning. Det har gått 14 år sedan Ahabs död, så Isabel trodde knappast att Herrens ord om henne skulle gå i uppfyllelse. Hon var hård och oberörd. Hon trotsar Gud. Hon förblev i Israel. Kanske hon räknade Ahabs död som ren tillfällighet. Hon räknade med att hon på ett eller annat sätt alltid kunde komma undan och att ingenting skulle hända henne. Men vet du, det är ett ord som Gud har skrivit med eldskrift över varje steg på livets vandring. Det är Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Andra Kungabok kapitel 9 och 10 är ett av de sorgligaste avsnitten i vår bibel. Avskyvärt, blodigt och ett fruktansvärt syn för vårt öga. Isabel lever ännu i lyx och frosseri och omoral i palatset i Israel. Och den fruktansvärda profetian som den odrägliga profeten Elia uttalat hade ännu inte gått i uppfyllelse, tänkte hon. Då, plötsligt, ifrån nord kommer en snabb vagn. Det är Jehu som kommer i hast. Han hade just skoningslöst slaktat två kungar, Juda kung och Israels kung. Isabels egen son Joram och hennes svärson Ahasja. Och vad är det Isabel gör? Hon lägger ögonskugga, målar sina läppar, pudrar sin näsa och pryder sitt huvud och står och ser ut genom fönstret. Denna stolta och självsäkra drottning inbillar sig att hon kan förföra mannen som kommer för att ta henne till fånga. Och hon tänker köpa sig fri med sin charm. Stackars kvinna. Hon har en sonson som är 23 år. Och hon är varken ung eller tilldragande längre. Och inget kosmetikaföretag i världen kan med sitt puder, sina sprayer och krämer få denna gamla chanserade drottning att verka attraktiv. Att hennes son just mördats betyder mindre för henne. Hon har bara ett mål i livet. Att vara på parti med den som har makten, palatset och rikedomen. Andra Kungabok kapitel 9, vers 30 och 31. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten ropade hon: kommer du i fredligt ärende, du Simri, som har dräpt din herre? Det vill säga, jag vet vad du har gjort, men det hindrar inte ett vänskap mellan dig och mig. Du kan mycket väl vara min vän, fast du mördat min son. Det är Isabel i ett nötskal. Du är välkommen att besöka mig om du har goda avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet har ju dagligen prisat hennes skönhet av fruktan för hennes hänsynslösa tyranni. Hon har bedragit sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och nu har stunden kommit då också Isabel ska skörda vad hon har sått. Vi läser vers 32 och 33. Jehu lyfte sitt ansikte upp mot fönstret och sade: vem håller med mig, vem? Då såg två eller tre hovmän ut ner på honom. Han sade: störta ner henne. Och det störtade ner henne så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels ord. Han har varken medlidande, hennes blod inte på vägg och på hästar, och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels. Han har varken medlidande.

och blodet stänker. Brutalt och fruktansvärt går Jehu fram. Utan någon värdighet går Isabel en fruktansvärd död till mötes, vars brutalitet överträffar det mesta. Ändå hör vi också idag ifrån krigshärjade områden sådant som vi inte trodde var möjligt att människor gjorde. Och det är otroligt att se hur oberörd Jehu var. Han avslutar seriemorden med en festmåltid. Vi läser vers 34. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han, ta vara på henne, den förbannade, och begrav henne, ty hon är dock en kungadotter. Jehu, en brutal soldat, en hjärtlös vettvilling, utan några skrupler. Profit och maktbegär är hans drivkraft. Och han drar sig inte för vilket som helst brott, bara han uppnår sitt mål. Men hur rå och hjärtlös han än är, så känner han något av tidens sedvanor. Därför ger han order om att hon ska begravas. Hon var trots allt dotter till en kung, även om hon aldrig uppförde sig kungligt. Vers 35 till och med 37. Men när det då gick ut för att begrava henne, fann det av henne ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och det återvände och berättade detta för honom. Då sade han, detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia när han sa, på Israels åkerfält skall hundarna äta upp Isabels kött. Och Isabels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Israels åkerfält. Så att ingen skall kunna säga, detta är Isabel. När Jehus tjänare kom ut för att begrava Isabel hade hon redan blivit uppäten av hundarna. Men det var inget jubel i himlen på grund av detta. Det var ännu en själ som hade gått förlorad. I himlen var det inte heller någon sorg över att Isabel inte längre var i verksamhet på jord. Men kanske blev det sagt så som Uppenbarelseboken berättar att det kommer att sägas en gång i framtiden. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Isabel är en ganska lärorik illustration av den Isabel som omtalas i det nya testamentet i Uppenbarelseboken 2:20. Men jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder sina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och i Uppenbarelseboken 17, vers 16. Och det tio hornen som du såg och vilddjuret. Det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Isabels fruktansvärda död, som vi läste om i slutet av andra kungaboks 9:e kapitel, stadfäster än en gång sanningen i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Ahab har 14 år tidigare drabbats av domen. Ahabs son Joram har också fått skörda vad han har sått. Och till sist blev också Isabel inhämtad av den sanningen att Gud bedrar man inte. Och även Ahabs sönsöner räknas till Ahabs hus. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 10 får vi höra hur den brutale och hänsynslöse Jehu också dödar dessa. Vi läser i andra kungabok kapitel 10, verserna 1-3. Men Ahab hade 70 söner i Samaria, och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till det förnämsta i Israel, det äldste, och till det fostrare som Ahab hade utsett. Han skrev: nu när detta brev kommer er till handa, ni som har er herres söner hos er, och som har vagnarna och hästarna hos er, och dessutom en befäst stad och vapen, må ni utse den som är bäst och lämpligast av er herres söner, och sätta honom på hans faders tron och strida för er herres hus. Folket i Samaria får chansen att kämpa för Ahabs hus om de önskar det. Jehu gör klart för dem att Ahabs son Joram är död. Ahabs måg Ahasja är död. Isabel är död. Så om de önskar kämpa mot Jehu, så bör de skynda sig att välja en av barnbarnen till Ahab, den som de tror vara den bästa till att leda striden mot Jehu. Men ingen av de 70 har mod att strida mot Jehu, och inte någon av de äldste heller. Så de väljer att hugga huvudet av Ahabs 70 efterkommande och överlämna dessa till Jehu. Jehu dödar alla som var kvar av Ahabs hus i Israel. Och när Jehu kommer till Bet-Eked Haroim träffar han bröder och släktingar till Juda kung Ahasja och dödar alla 42. Vi läser i andra kungabok 10, vers 18 och 19. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: Ahab har tjänat Baal lite, Jehu ska tjäna honom mycket. Så kalla nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare och alla hans präster. Ingen får saknas, ty jag har ett stort offer åt Baal i sinnet. Var och en som saknas ska mista livet. Men Jehu gjorde så med list, i avsikt att utrota Baals tjänare. Han låtsas som om han tänker bära fram ett stort offer åt Baal. Och han befaller därför alla Baals präster att komma. Och allt det här, det gör han för att samla dem och utrota dem. Men även om han alltså vände sig emot Baals profeter, så vände han sig inte till Herrens tjänare. Han vände sig inte till Gud. Vi läser andra kungabok 10, vers 29. Men från det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, från dem avstod inte Jehu, inte från guldkalvarna i Betel och Dan. Han vänder sig inte till Gud, men därför att han utrotade Baalsdyrkan på Herrens befallning, så lovar Gud honom en jordisk belöning. Gud blir aldrig någon något skyldig. Jehus jordiska belöning, det var löftet om att hans släkt skulle få regera i 4 generationer, vers 30 och 31.
Och Herren sade till Jehu: därför att du har väl utfört vad rätt var i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu brydde sig ändå inte om att vandra efter Herrens, Israels, Guds lag av hela sitt hjärta. Han avstod inte från det Jerobeams synder, genom vilken denne hade kommit Israel att synda. Det hjälper inte att utrota Baalsaltarna om man behåller guldkalven. Och Israels rike börjar nu falla i bitar. Del efter del avskiljs från Israel. Och därför att de inte vill vända om till Herren sin Gud, så kommer de till sist att bli bortförda till Assyrien i fångenskap. Och kapitel 10 avslutas med Jehus död. Han hade då varit kung i Israel i 28 år. Men både Jehu och folket tillbad guldkalvarna i Dan och Betel. Och därför måste de senare skörda med fångenskap i Assyrien. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag läste min bibel så kom den här texten upp för mig. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Och den texten är hämtad från första Johannesbrev, kapitel 3 och vers 10. Och ett sammanhang som handlar om Guds barn. Men innan jag går vidare på den kristna trons väg så vill jag be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om hjälp och vägledning. Ge mig, Herre, den insikt som jag behöver för att rätt förstå ditt ord så att jag kan förmedla det i min tur. Budskapet till den som ville lyssna och ta till sig ditt ord i sitt hjärta. Amen. Den enda grund som bär är Jesus Kristus, står det i en gammal sångtext. Och det är också grunden för den som vill göra det rätta. Den som vet vad som är rätt men inte gör det, han syndar, står det. Därför är han inte av Gud, som Johannes skriver i kapitel 3. Vad är då det rätta? I sitt brev till Galaterna så tar Paulus i det femte kapitlet bland annat upp frågan om köttets gärningar och andens frukt. Jag läser från vers 16. Vad jag vill säga är detta, skriver Paulus. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avundsjuka, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Galaterbrevet kapitel 5 och verserna 16-21 enligt Svenska folkbibelns översättning. I vers 22 så fortsätter Paulus så här i sitt brev till Galaterna och det femte kapitlet. Han skriver: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra, skriver alltså Paulus i Galaterbrevet 5, verserna 22-26, enligt Svenska folkbibeln. Paulus talar i versen jag läste bland annat om köttets begär. Vad är det? Jo, Jesus preciserar hos evangelisten Matteus, till exempel det sjätte budet om äktenskapsbrott, och säger: jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteus evangelium kapitel 5 och vers 28. Jesus flyttar alltså tyngdpunkten från den yttre handlingen till hjärtats inre, till tankelivets osynliga värld. Men Gud ger oss kraft att leva ett rent liv. Och Paulus skriver, då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Andra Korintierbrevet kapitel 7 och vers 1. Aposteln hänvisar här bland annat till Guds löften om att den troende får vara hans barn och han deras fader. Om vi alltså har ett andligt perspektiv, och det har vi ju om vi talar om att göra det rätta inför Gud, så är det alltså de här riktlinjerna som jag nu har försökt visa på som vi ska följa. Att vi dessutom ska avhålla oss ifrån annat som våld och bedrägeri och liknande olagliga handlingar, det är ju närmast självklart, eller hur? Men hur är det till exempel med fortkörning när inte polisen är på plats? Om det ena är en lagöverträdelse så är väl också det andra det, eller hur? Eller är din och min laglydnad beroende på risken för upptäckt? Är vi ögontjänare i det ena fallet, så kan vi kanske riskera att vara det i det andra fallet också, eller hur? Har vi verkligen klart för oss att Gud ser och vet allt? Eller tycker vi att det där med sådana där små lagöverträdelser som fortkörning och glömda uppgifter i självdeklarationen på heder och samvete, eller små vita lögner om det ena eller andra, får man väl ändå leva med? Vad säger skriften? Vi slår upp Romarbrevet kapitel 13. Där står det: varje människa, det gäller alltså dig och mig också, ska underordna sig den överhet hon har över sig. Varför det då? Jo, fortsätter Paulus, det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. Romarbrevet kapitel 13 och de två första verserna enligt Svenska folkbibeln. Sätter du dig emot vad Gud har bestämt? Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 13 och verserna 4, 5 och 6 så här: överheten är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. En del av det som Paulus räknar upp tycker vi kanske är väldigt tydligt och klart. Till exempel otukt, vilket betyder otrohet, både i föräktenskapliga förbindelser och i strid mot den äktenskapliga relationen. Fylleri är ett annat exempel som Paulus lyfter fram och som vi väl tycker är klart och tydligt. Men hur är det med fiendskap, gräl och illvilja? Där är det kanske inte lika tydligt, eller är det det? Får man inte bli arg? Jo, det får man. Men det står så här i Efeserbrevet 4:26: grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Mina vänner, vi ska se noga till hur vi lever. Paulus skriver, låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 29-32, enligt Svenska folkbibeln. I sitt första brev skriver Johannes i kapitel 3 och vers 7 så här: kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han, alltså Gud, är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Johannes talar om att göra det som är rätt inför Gud. Och på många ställen i Gamla testamentet talas det om kungar som inte gjorde det som var rätt i Guds ögon. Och vad som hände då? De drog verkligen domen över både sig själva och över sitt folk. Min vän, tro inte att jag är någon sorts särskilt god, from, rättfärdig och laglydig figur som försöker peka finger mot dig och tala om hur du ska leva och uppföra dig. Nej, inte alls. Observera att när jag pekar med pekfingret så har jag åtminstone tre fingrar kvar som riktas bakåt mot mig själv. Tre mot en, alltså. I andra sammanhang så står det att två vittnen ska gälla som sant. Så du förstår att jag själv ingalunda är undantagen när jag försöker tränga lite djupare in i skrifterna. Laglöshet och lagöverträdelse är inte alls samma sak. Åtminstone inte enligt min uppfattning av svensk lag och rätt. Hur det var enligt gammaltestamentlig lag och hebreisk rättstillämpning, det vet jag inte. Men lagöverträdelse betyder ju att överträda lagen och handla emot lagens krav på något sätt, eller hur? Och om man ska kunna handla emot lagen, så måste det ju finnas en lag att handla emot, eller hur? Ett laglöst tillstånd däremot, det är anarki. Det vill säga ett förhållande som i förlängningen leder till hela samhällsordningens upplösning. Men det handlar, enligt min mening, inte om lagbrott eller lagöverträdelse, utan om något helt annat. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, skriver evangelisten Matteus i kapitel 24 vers 12. Vad menar han? Jag tror han menar att världsandens isande vindar, när den här tidsåldern av nåd går mot sitt slut, kommer att blåsa in över Guds församling också. Och den andliga kraften, som kallnar eller svalnar blir då så att säga avkyld på grund av den giftiga och isande antikristliga vinden. Födslovåndorna som går över världen är också inledningen till världens pånyttfödelse genom förföljelse och lidande. Tyvärr går allt det där inte skoningslöst förbi Guds församling. Utan bland de kristna ska det också förekomma avfall från tron, står det. Matteus 24 och vers 10. Och på grund av den ökande brottsvågen, när lagen löses upp, så botten fryses samtidigt kärleken, säger en bibelkommentar. Laglöshet är som jag ser det betydligt allvarligare än lagbrott eller lagöverträdelse. Jag tror att den bibelkommentar som talar om att lagen löses upp ligger närmast sanningen. Upplösningen av lagen betyder ju att man vid tillämpningen av lagen inte tillmäter den samma betydelse, även om den faktiskt finns där som en del av Svensk författningssamling till exempel. Som jämförelse kan man ju se de olika brotten stöld och snatteri. Det vill säga, båda är stölder, men det som tillgrips har olika värde. Men om man går ett steg längre, var hamnar man då? Ja, om ingen ens bryr sig om den lag som faktiskt finns, eller om det saknas resurser för att övervaka den, så att ingen bryter mot den, vad händer då? Anmälningarna om brott blir då till största delen avskrivna, i de flesta fallen i brist på bevis, eftersom ingen utreder. Och om ingen utreder så blir ingen häktad och ingen kommer att åtalas. Är vi där idag? Och vad kan då hända? Ja, om man ändå med statistikens siffror vill visa att brottens antal minskar, då avskaffar man förstås brottet som sådant. Kan man göra det? Ja, själva gärningen kan man förstås inte avskaffa. Då finner man ju bura in en stor del av folk i förväg. Men vad är ett brott? Jo, ett brott är en gärning som det är stadgat straff för enligt svensk lag. Tar man bort brottet ur brottsbalken så finns det ju inte längre någon bestämmelse att bryta emot, eller hur? Är det laglöshetens hemlighet som Paulus skriver om i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 vers 7? Jag vet inte. Bara Gud vet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels med Kitty Wells. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Rolling in my sweet baby's arms med Rose Maddox. Nu till en klassiker och en av mina... Rolling in my sweet baby's arms med Rose Maddox. Nu till en klassiker och...

Vi har hört John Lutcher i No Name Boggy från 1947 och Subway Blues med Mabel Scott. Per Gessle stötte jag på i skivarkivet och bestämde mig för att lägga på Jag skulle vilja tänka en underbar tanke idag.

Efter Per Gessle ska vi lyssna på BVO och Let It Rain. Och Timo Räisänen i Sweet Marie.

Det återstår nu tre låtar och det som står i tur är Dancing in the Moonlight med EMD och Lalle i låten Simon Says.

Som i morgonens sista låt har jag nu lagt på Café Jamaica med El Kwan. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

minns ni programserien The Golden Days i TV? Alltså, inte det. Då ska vi råda bot på det i dagens Jazz Corner. Välkomna till programmet. Jag heter Roine Nilsson.

har hört ett medley på tre låtar. Happy Oscar, Margie och Music. Music från tv-programmet The Golden Days. Vid pianot Jan Tollarpan Eriksson, bredvid honom på bas Arne Castell och Ingvar Kalmer på trummor. Nästa stycke heter You Made Me Love You.

You Made Me Love You med Tollarpans Saloon Trio. TV-programmet sändes från restaurangen The Golden Days i Malmö, som också fick ge namn åt programmet. Och för den som undrar kan vi berätta att etablissemanget fortfarande finns kvar. Nu tillbaka till dagens repertoar och Stealing Apples.

Låtarna vi hör idag spelades in på The Golden Days den 16 och 17 juli 1973, således i Malmö. Vi ska nu få lyssna på ännu ett medley, nämligen Somebody Stole My Gal, Charleston och Alexander Ragtime Band.

Ja, de här tongångarna känns väl igen. Originaltiteln är Heart, men den svenska versionen låter hjärtat vara med. Minns säkert många från Sten-Åke Cederhiöks Jubel i busken. T42 är en annan evergreen som står i tur. Men på 30-talen var det i stort sett ett självspelande piano på varje matställe i USA. De fungerade som elektriska positiv med roterande rullar försedda med piggar som bestämde vilken ordning som tangenterna skulle spelas. Rullarna fanns prydligt ordnade vid sidan av pianot ungefär som ett skivarkiv. Pianorullarna gav också upphov till flera kompositioner. Här kommer en av dem, The Old Piano Roll Blues, men först T42.

tre sista stycken tänkte jag att vi skulle få avnjuta så som publiken kunde göra på The Golden Days när det begav sig. Så varsågoda och ta plats i salongen. Här kommer nu Anything Goes, Basin Street Blues och The Thunderer.

Vi har lyssnat på en inspelning från tv-programmet The Golden Days från 1973 med Tollarpans Saloon Trio. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande och Keep Swinging.

och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på Svensktoppen, etta som bäst.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig. Varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig. Välkomna.

Hejsan! Ja, då var det dags att starta upp skattkistan. Idag med lite goa countrylåtar, lite bluegrass och annat smått och gott. Jag heter Pelle Jonsson. Detta programmet kommer från countrykanalen.se.

Maya-indianerna var ett folk som levde i Sydamerika mellan åren 250 till 950 efter Kristus. De hade en väldigt exakt kalender och den stämde förvånansvärt bra överens med de katastrofer, krig och elände som har drabbat jorden. Problemet är bara att den här kalendern tar slut den 21 december 2012, alltså i år. Domedagsprofeterna påstår att då är det slut på jorden. Då kommer det att inträffa en enorm naturkatastrof som kommer att radera allt liv här. Och för att uppmärksamma detta låter vi Skeeter Davis sjunga The End of the World.

Ja, nu har ni hört både Bobby Bear och Skeeter Davis. Och som de flesta amerikanska countryartister så ska de givetvis göra en skiva tillsammans. Och det har de ju gjort. Och här kommer en liten duett med Bobby och Skeeter. Och den heter A Little Bit of Tear.

Ja, ska man spela bluegrass, mina vänner, då får man vara smidig i lederna. Här finns inga elektriska fuskapparater och hjälpmedel till hands, utan här är det rent hantverk som gäller. Lyssna på Seldom Seen i Alabama Jubilee.

nu tycker jag att det är dags för en riktigt svängig 4-4 med The Mavericks. The Writing on the Wall.

När sommaren kommer och det börjar kvittra i buskarna känns det väl för de flesta som att man vill ut och uppleva den underbara natur som vi har på olika sätt. En variant är väl att ge sig ut på luffen, som Waylon Jennings sjunger om i Time to Bum Again.

Jag hittade en liten annorlunda version av Truck Driving Man med Willie Nelson. Här har han fixat till texten lite grann i början och vet inte om det var planerat så eller om det var stundens ingivelse. Men det är bra fart på det i alla fall. Det är en riktigt fin liveinspelning.

Jag är inte säker på om det finns någon countryartist i USA som inte har gjort en inspelning tillsammans med Willie Nelson. Det skulle förvåna mig i så fall. Här är det i alla fall Waylon Jennings och Willie som sjunger Waylons A Good Hearted Woman.

Ja, då har vi kommit till sista låten i det här programmet. Och det blir en svensk countrylåt av äldre märke. Och det är Gunnar Wiklund som sjunger Partners.

Nu har du lyssnat till Skattkistan med mig, Pelle Jonsson. Och programmet distribueras av countrykanalen.se.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag ska jag inleda med en amerikansk bluesman född i Canton, Mississippi, som kommer att bli en mycket stor inspirationskälla för otaliga förhoppningsfulla unga musiker. Framförallt då kanske för den engelska rhythm and blues-vågen då på 1960-talet. Artisten jag pratar om är Elmore James, och han var alltså sångare och giftig gitarrist. Låten är lika klassisk den, alltså Elmore James med Dust My Broom.

Dust My Broom med Elmore James. Säga skall också att han gick ur tiden i Chicago den 23 maj 1963. Jag tänkte ha med några långtradarlåtar i det här programmet idag. Eller Truck Driving Song som det egentligen heter. Och jag börjar med en låt som jag inspelat på det lilla skivbolaget Hi-Q i Detroit, Michigan. Året 1966. Artisten Lloyd Howell. Komgruppen The Bright Stars och låten Truck Driving Jack.

Truck Driving Jack med Lloyd Howell and the Bright Stars. Nu kommer det en kultfigur inom rockabilly-musiken, nämligen Charlie Feathers. Och han började spela in för Sun Records ungefär samtidigt med Elvis Presley 1954. Men till skillnad från Elvis så hade nog Charlie Feathers varit ett oskrivet blad än idag om det inte hade varit för de europeiska rockabilly och skivköparna som började vallfärda över till USA i mitten av 60-talet och framåt. Och då upptäcktes Charlie Feathers på allvar. Just den här låten är inspelad 1961 i Memphis och titeln är Wild Wild Party.

Wild Wild Party med Charlie Feathers från 1961. Jag har spelat Gene Vincent förr i det här programmet. Och Gene, han är ju känd för låtar som Bebop Alula, Lotta Lovin, Bebop Boogie Boy. Här kommer det en unik inspelning. Och det är nämligen från den 1 oktober 1971 och radioprogrammet Johnny Walker Radio Show som sändes över engelska BBC. Och låten, det är Distant Drums. Och det är lite konstigt att tänka sig, men faktum är att Gene Vincent, han hade knappt 14 dagar kvar att leva när han gjorde den här inspelningen. Alltså Gene Vincent med Distant Drums.

0: hear the call. Distant drum, they're calling me.
1: Distant Drums med Gene Vincent. Så har sångaren, skådespelaren, gitarristen Jerry Reed gått ur tiden. Och han hade en helt egen stil. Och det hör man ju då till exempel i hans stora låt Guitar Man. Och Elvis, han hämtade ju en del inspiration från Jerry Reed. Och Jerry, han förekommer faktiskt också på något av Elvis inspelningar som studiogitarrist. Han började sin karriär i Atlanta, Georgia, innan han kom till Nashville. Och han startade som rocksångare. Och det är också väldigt tidigt. Just den här inspelningen är från den 28 mars 1956. Titeln är I've Had Enough, och artisten Jerry Reed.

I've had enough med Jerry Reed. Vi tar en låt till med Jerry Reed. Det tycker jag verkligen han är värd. Och då blir det hans tolkning av den klassiska låten Wobbers Cannonball. Och den kom på en LP 1968.

Wobers Cannonball med nyligen bortgång Jerry Reed. Nu blir det lite Jerry Lee Lewis. Och det blev, eller rättare sagt, jag kommer att spela den tänkta uppföljaren till Great Balls of Fire. Och den hade titeln Milkshake Mademoiselle. Och som Jerry Lee-fan så hade man hört talas om att Jerry hade spelat in den här låten och man gick och väntade på att den skulle släppas. Men det hände absolut inte någonting innan runt 1973, då kom den på en samlings-LP. Och man tyckte ju att det var ju riktigt kanon, och visst är det en fin låt. Alltså Milkshake Mademoiselle med Jerry Lee Lewis.

Milkshake Mademoiselle med Jerry Lee Lewis. Nu ska det bli lite långtradarmusik igen. Och det med svenske Red Jenkins, eller Björn Reiter som han egentligen heter. Han har precis släppt en ny CD som heter Trucker's Paradise. Och från den har jag hämtat en låt med titeln Run Rabbit Run.

Alldeles ny svensk långtradad musik inspelad i Nashville med... Alldeles ny

The Drifters med Ruby Baby från 1955. Jag nämnde ju tidigare att Elmore James var en stor inspirationskälla för den engelska rhythm and blues-vågen. Och en av de grupper som han säkerligen inspirerade, det var engelska alltså Downliner Sect. Och här kommer en låt från 1964 med dem. Och titeln är alltså Easy Rider, men egentligen heter den CC Rider. Alltså Easy Rider med Downliner Sect från 1964.

Easy Rider med Downline Effect. Jag har tidigare spelat amerikanska tjejen Marty Brown som ju var här i Sverige i somras. Och kompade här, det gjorde finska Barn Shakers. Och det är även de som kompade henne på den här inspelningen. Och den gavs ut på skivbolaget Goofin som har adress i Finland. Året var 1999. Jag kan också nämna det att i Texas så kallar de Marty Broom The Rockabilly Queen. Och det är nog bara att hålla med när man hör hennes inspelning av Black Cadillac.

Black Cadillac med Marty Broom and her Barn Shakers. Och jag kan inte tänka mig en bättre avslutning på dagens program. Så jag ber att få tacka för mig och på återhörande.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

0: or Rosie Green.
1: Veckans artist blev invald postumt i Radio Nostalgi Hall of Fame den 8 juni 2017. Här hör vi Paul Ramel i en av hans klassiker från 1966, då den låg 20 veckor på svensktoppen, etta som bäst.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Ja, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och jag tror de flesta som lyssnar känner igen den här signaturmelodin för programmet Andliga sånger som sänds ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och vi ska ha 2 timmar tillsammans ikväll när vi lyssna till sånger och jag ska läsa lite bibelord. Ni ska även få lyssna till några stycken korta 15 minuters andakter med Olle Forsland. Och så ser kvällen ut. Men innan vi går vidare så tycker jag vi ska knäppa våra händer. Och tack Jesus för att det återigen är fredagskväll och att vi får sända programmet Andliga sånger. Och jag tackar dig Jesus för varje lyssnare som sitter vid radioapparaten, vid datorn eller vid telefon och lyssnar. Att de ska bli välsignade, att de ska få uppleva din närhet ikväll. Och jag tackar dig Jesus för att vi får känna oss trygga med att få bedja till dig. Att få överlämna våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och jag som pratar heter Dennis Drospe. Och jag ska sköta både talet och tekniken ikväll. Och Håkan Eliasson, han tar emot ditt telefonsamtal. Som du kan ringa in på 0300 10862. 0300 10862. Och han tar emot ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne och vi ber för dig ikväll. Så 0300 10862. Ja, det är ju semestertider och allting. Ja, många människor är lediga och många åker bort och det är mycket konferenser och möten överallt i Sverige. Och det är bra så länge vi får lov att sprida Guds ord. Det ska vi vara tacksamma för. Och inför den här kvällen så har jag ju naturligtvis förberett en del sånger. Och det gör man ju varje gång man har ett program så förbereder man ju sånger. Men så händer detta att alla sångerna går inte åt utan det blir sånger över så att säga. Och ikväll så har jag samlat ihop en hel del sådana här sånger som har blivit över från tidigare tillfällen när jag och Lotta har haft programmet. Så att det blir lite olika, vad ska man säga? Olika stuk, kan jag på säga, men det är inte rätta ordet heller, men olika former av sånger. Men där allting har ju handlar om en sak och det handlar om Jesus. Och det är det, han som är centralpersonen i våra liv och i detta programmet. Och naturligtvis så vill man ju ha något bibelord att läsa. Och jag har grunnat mycket på detta. Och jag tänkte först Psaltaren 119. Men den innehåller 176 verser. Och skulle jag läsa alla dem, då blir det inte så mycket tid över till sång och musik som jag tror du längtar efter. Så jag ska läsa en liten del utav Psalm 119. Och det är från vers 33 till och med vers 40. Och den handlar om en bön om förstånd. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt in till änden. Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag.
Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt det icke vika av till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att det icke se efter förfänglighet. Behåll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll på dina tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan. Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar, ty dina rättor är goda. Se, jag längtar efter din befallningar. Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. Och jag ska berätta en sak som jag åkte ut för igår. Det är ju så att ibland behöver man ju besöka en tandläkare. Och det skulle jag göra. Jag skulle till en specialist som skulle fixa en rotfyllning i en tand som jag har haft besvär med under längre tid. Och jag som har tandläkarskräck, den här tandläkaren har jag aldrig träffat, och jag kände ju liksom hur hela kroppen bara var i uppror. Men jag bad till Gud att hjälp mig att ta hand om detta, hjälp tandläkaren och ta hand om detta så att allting går bra. Jag visste ju att det skulle ta tid, och han jobbade på lugnt och sansat. Jag började slappna av mer och mer. Han var jättebra på att ta hand om mig som då var med tandläkarskräck. För det talade jag om för han innan. Och när han då håller på där och jobbar, så händer det som inte får lov att hända. Han har då någon form av stift eller ja, som man har då för att rensa den här nervkanalen. Den ryker av och sitter fast i min tand. Och han fick ju fortsätta att jobba, och han jobbar och slet. Titta på klockan, och gjorde inte, men jag förstod det att det tog tid. Och så tänkte jag så här, vad kan jag göra? Jo, när jag sitter där i tandläkarstolen, då kan jag be till Gud för tandläkaren. Det kan han inte hindra mig, så att mina tankar var inriktade på bön, att hjälpa mig tandläkaren så att han får loss det här stiftet, den här filen då. Och han jobbade, och han jobbade, och han jobbade, och han försökte, och försökte, och jag fortsatte att be till Gud. Så sa han så här, ja, nej, jag tror nog jag ger upp. Men jag tänkte, försök en gång till. Jag kan inte säga någonting, för munnen var ju uppspänd med olika grejer och sånt, så att jag kunde inte prata. Men i min tanke så tänkte jag så här, försök en gång till. Och så bad jag till Gud igen. Och han försökte en gång till. Och då släpper det här stiftet, den här filen. Och han, med glädje, plockade han ut den. Den var ungefär 1,5 centimeter lång. Så den var djupt ner i tandroten som den var. Men jag blev så tacksam till Gud för att han, i den här besvärliga situationen som vi båda två hamnade i, och att Gud var med. Han höll mig lugn hela tiden. Lugn och sansad. Tandläkaren var lugn och sansad, och han jobbade metodiskt så gott han kunde. Och när han då var färdig, så att jag skulle få resa på mig, så tittade jag på klockan. Då hade jag suttit i tandläkarstolen exakt 2 timmar. Och det var en pers. Men jag är så tacksam för att jag i mitt stilla sinne kunde be till Gud under tiden. Nu ska vi lyssna till en sång som heter Jag behöver ej förstå, och Ingen trodde på min vandring. Och det är Göran Isaksson som ska sjunga för oss.

Ja, det var Göran Isaksson som sjöng. Nästa sång vi ska lyssna till den heter När jag och vänner glömmes. Och det är Lars och Rolf Edberg som sjunger den sången. Men jag vill samtidigt påminna om våran telefon 0300 10862, där du kan ringa in ditt bönämne eller om du har ett tacksägelseämne. Och vi fick faktiskt ganska så snabbt här ett tacksägelseämne, och att vi sänder även under sommaren. Och det är uppmuntrande att höra att det uppskattas att vi gör detta. Det är ganska så tufft att få ihop sommarmånaderna, men vi gör allt vad vi kan för att vi ska kunna ha programmet varje fredagskväll. Och programmet går ju i repris på måndagar klockan 17.00, så att det finns en chans att även lyssna då. Och ja, vi ska lyssna på den här sången, När jag och vänner jag glömmes.

0: Ja, han vård om oss tar. Och det är ju viktigt att veta att Gud överger oss aldrig. Han överger oss aldrig. Han vill vara vid våran sida. Om vi öppnar upp för honom så hjälper han oss. Och vi har fått in ett bönämne. Och det är en kvinna som önskar förbön för sin syster. Hon har opererat sina ögon men det har inte blivit bra. Jag tackar dig Jesus för den här systern som har fått opererat sina ögon. Och jag tackar dig Jesus för att resultatet har inte blivit riktigt det som var planerat. Men vi får lägga detta i dina händer. Tack för att du tar hand om den här systern, du tar hand om hennes ögon. Du öppnade ögonen på de som var blinda när du gick här på jorden. Och jag tackar dig Jesus för att i denna stund så läggs dina händer, sårmärkta händer på hennes ögon. Vi ber om ett under i Jesu namn. Amen. Ja, då ska vi lyssna till Olle Forsland. Han har en miniandakt på 15 minuter blandat med lite sång. Och det handlar om frihetens identitet. Och det ämnet tycker jag låter intressant och spännande.
1: Idag hade jag tänkt att tala lite grann om frihetens identitet. Vad är då frihet? Jo, det är att ha en egen vilja. Det är att inte vara rädd för någonting eller någon. Inte vara styrd. Att man tar egna beslut och bestämmer hur ens livsväg ska bli. I Galaterbrevet 5 står det så här. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Vad är då sammanhanget, frihet och lagen? Ja, en del människor tar ju fel på detta och tror att bli en kristen, det är att vara lagbunden. Men kristendomen är frihet, till skillnad från en del andra religioner. När man tar emot Guds löften och ord så frigör man sin egen själ. Det är ingen som måste göra detta, utan man tar emot det frivilligt. Att bli en kristen är inte tvångsregler, utan det är befrielse ifrån mycket svåra saker eller mörka saker. Att följa Guds löften och Guds anvisningar, det leder oss till frihet. När vi lämnar våra synder, blir förlåtna, vi lämnar våra bekymmer, så leder det till befrielse. Hans ord kan vi kalla för hans mat, som omvandlas till en andlig näring och det blir en ny dimension i vårt inre. När vi äter hans ord så blir vi mättade. Det är en mätt och nöjd ande inom oss som ger oss ett bra själsliv och vi känner oss befriade. Andens näringskanal går genom vår själ och frisätter oss och gör oss till den individ som vi var från allra första början, när vi föddes. Jag har haft ett väldigt omväxlande liv, spännande liv och ibland kanske lite för spännande. Men jag kände en gång att min frihet försvann. Det var på 80-talet. Vi byggde ett stort nytt hus och räntorna åkte upp till 17,45%. Jag vet, jag satt en gång med räkningar inför julen på 43 000 kronor. Min fru var hemmafru och det var tufft. Då kände jag liksom det här ekonomiska trycket som blev som ett gissel eller ett fängelse. Jag minns att jag bad en bön då. Jesus, hjälp mig igenom detta. Och då upplevde jag att han aldrig lämnar mig, inte ens i en sån situation.

Vi lyssnade till Alf Lax som sjöng Han lämnar aldrig dig. Vi pratar om frihet och nu ska jag läsa ett bibelord för dig. Ty de som är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänar uppträder som de tjänade rättfärdigheten. Men de ska få ett slut som svarar mot deras gärningar. Det finns ett hot emot den här friheten som jag försöker beskriva. Man brukar säga så här att se på frukten så märker du vad som är äkta frihet eller falsk frihet. Paulus han var noga med när han gick ut i världen och predikade evangelium att han inte låg till last för någon. Det fanns många som härmade honom och ville vara ungefär likadana. Men vad jag vill säga med dessa korta ord är att när du ska söka Jesus så gör det tillsammans med en äkta Guds tjänare. Låt dig inte luras. Egentligen kan man säga så här att frihetens lag i Kristus det är att ta emot frälsningen utav bara nåd. Man behöver inte anstränga sig. Man behöver inte uppnå någonting. Man behöver inte ens hålla en massa löften. Utan man tar emot friheten genom frälsningen. När vi blickar in i frihetens lag, vad ser vi då? Ja, vi ser syndare, det vill säga du och jag och alla andra, som är frälsta av bara nåd. Det är nåden som är ordet i vårt liv. Och det är nåden som frigör oss ifrån allt som vill tynga oss här på jorden. En skriftlärd frågade Jesus, för han ville snärja honom. Han sa så här, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Den här skriftlärde han blev lite tyst. Men det Jesus sa är receptet till frihet, andlig frihet, mänsklig frihet, inre frihet. De allra flesta människorna på jorden älskar någon gång. Väldigt många människor älskar Gud. Och så älskar vi varandra och vi bildar par och får familj och så. Men när vi älskar Gud så får vi dubbelt igen. Den som älskar Gud får väldigt mycket tillbaka. Och du som lyssnar på det här kanske har upplevt det så. Men du finns kanske som inte har upplevt det så. Kanske du har upplevt kristendomen, religionen, församlingsgemenskapen.

gemenskapen som ett stort hot. Något som är jobbigt bara. Men det är inte så. Att ha gemenskap med Gud och att ha gemenskap med kristna människor, det ger frihet. Men visst finns det människor som vill binda upp oss i olika saker och mönster. Men då har jag ett råd till dig, och det tar jag ifrån mitt eget liv. När du känner att människor vill tynga ner dig med olika saker, befria dig ifrån dem. Läs Guds ord, ta emot frihetens identitet som finns i Jesu ord. Låt Jesu ord bli som en näring så att du får mat för din själ och känner att du kan fortsätta leva i frihet, i tacksamhet, i ödmjukhet tillsammans med Jesus. Lagens rättesnöre, det är egentligen bara en hjälp. Det är som en instruktionsbok för oss när vi ska leva i den här andliga rätta friheten. Låt hela ditt jag vara med och lev i Guds frihet. Spegla dig själv i ordet. När du läser Guds ord, när du läser ord från Jesus, så speglar dig i dem, så märker du att det finns en fantastisk andlig frihet i detta. Om jag ska vara lite skarp i min åsikt, så säger jag så här: låt inte människoproducerade ord påverka dig. Låt Guds ord påverka dig. Så ska du märka att Guds ord skapar frihet. Flera gånger under mitt liv har jag haft anledning att fundera: är jag kristen egentligen? Ja, jag växte upp i en pingstförsamling. Jag har varit pastor. Jag har tjänat Gud. Och nu gör jag radioprogram som är kristna. Men ändå känner jag så här att jag behöver ordet som en mat för min andliga frihet. Att jag känner mig fri att tjäna Gud på det sättet som han har skapat mig till. Jag har levt ibland i kristna mönster, människoskapade mönster. Men många utav dem har skapat ett fängelse. Men jag har frigjort mig från det. Nu tjänar jag Gud i frihet. Jag är tacksam för att jag är frälst, förlåten och får vara en tjänare i hans rike. Jag känner att jag vågar vara inom frihetens identitet. Jag känner att jag har det inom mig. Och jag känner att jag är kallad till frihet. Och jag hoppas att du, min vän, kan känna att du är kallad till frihet tillsammans med Jesus. I tron på honom. I tron på en barmhärtig Gud som skapade dig och gjorde dig till den du är. Ta emot Jesu frihet i form av frälsningen och försök att bli den du var skapad till. I Jesu namn, låt oss be. Tack Jesus för att du har gett oss frihet. Du har gett oss sanning inom oss. Du har också gett oss ett hopp för evigheten. Och jag är så tacksam, Herre, att jag får känna frihet i dig. Att tjäna dig på det sättet som jag kan. På det sättet som du formade mig till. Och nu ber jag för min vän som lyssnar i radion. Ge honom eller henne frihet i ditt namn.

Ja, då ska jag ta och läsa ur Saltaren 119. Det är det längsta kapitlet i hela Bibeln. Det har 176 versar, men jag ska läsa några versar. Och det är bön om förstånd. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag taga den i akt in till änden. Ge mig förstånd, så vill jag taga din lag i akt och hålla den av allt hjärta. Led mig på dina buds stig, ty till den har jag behag. Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd och låt det icke vika av till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att icke se efter förfänglighet. Behåll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll på din tjänare ditt tal, ty det leder till din fruktan. Vänd bort ifrån mig den smälek som jag fruktar, ty dina rätter är och goda. Se, jag längtar efter din befallningar. Behåll mig vid liv genom din rättfärdighet. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Dag efter dag, och det är Johan och Gunilla Sigvardsson.

Ja, kraft dag för dag. Det är vad vi är lovade i bibelordet också. Att varje dag är han oss nära. Varje dag vill han ge oss kraft och styrka. Även när vi går igenom besvärligheter och prövningar. Och har du ett bönämne eller tacksägelseämne så får du gärna ringa in det på 0300 10862. 0300 10862. Och vi ska fortsätta och lyssna till Lasse Andersson som sjunger sången Alltid nära. Och sen ska vi lyssna på Olle Forsland igen och då talar han över ämnet ensamhet.

så hade jag tänkt att vi skulle tala om ett begrepp som kanske inte är så intressant, eller också är det väldigt intressant. Det beror lite grann på. För en del människor så är det här begreppet negativt, och för andra människor så kan det här vara positivt. Jag har kallat ämnet för det här programmet för ensamhet. Och det är så här att när man talar om ensamhet så kan det ju vara ett begrepp som känns lite jobbigt på ett sätt. Jag tror att en del människor kan uppleva ensamheten som pinsam. Det är någonting som man inte vill erkänna. Den känns som ett mentalt handikapp, kan man säga. Och det gör att man kanske gömmer ner ensamheten i hemligheten på något sätt. När vi människor lever det här livet på jorden så är det nog så här att en del människor, de väljer ensamhet. De tycker det är bra. De tycker att det känns skönt att vara själv, att styra sig själv, att inte vara beroende av någon. Och då är väl allt gott och väl, för då har man fått det man själv har valt. Men jag har träffat många människor under min tjänst och mitt liv som har en icke-vald ensamhet. Man är alltså ensam mot sin egen vilja, skulle man kunna säga. Och det kan handla om en ensamhet där man saknar en partner. Man har inte lyckats hitta någon som man kan leva tillsammans med. Jag hade ett samtal en gång med en person som hade det så här. Tyckte att det var jobbigt att vara ensam och inte hade någon att dela livet med. Och då sa jag så här att, vad har du gjort för att förändra det här? Och då svarade personen att ingenting hade gjorts egentligen, utan det var bara en händelse att det var på det här sättet. Och jag sa då att du får då gå ut och leta efter en partner. Det finns olika sätt att hitta en partner. I det här fallet var det en troende person, så att jag sa, du kan väl besöka olika församlingar och kyrkor. Rätt som det så stöter du på den som är rätt för dig. Och det gick nog bara ett halvår eller max ett år, jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Så såg jag en liten annons i tidningen att vederbörande hade gift sig. Och det ser man, det går att göra någonting åt den typen av ensamhet. En del människor, de känner sig ensamma, och då menar jag inte saknad utav partner, utan man känner sig ensam som människa. Man känner att det är ingen som egentligen bryr sig. Det är ingen som ringer, det är ingen som söker upp, det är ingen som lyssnar. Utan när man är i samlingar med olika människor så känner man sig ensam i alla fall. Skulle man mot all förmodan då komma i ett samtal med någon, så kanske vederbörande mest berättar om sig själv, men har inget som helst intresse för den personen som känner sig ensam. Därför kan man gå ifrån en samling med människor och känna sig ändå mer ensam än när man gick dit. Och tyvärr får jag säga att detta är någonting som händer i våra kyrkor också. Personer som är väldigt ensamma, de är också ensamma även om de står mitt i en folkskara. Man kan också känna ensamhet i själen, och det kan ju bero på väldigt många olika saker. Det kan ju vara att man känner sig ensam ända sedan man har varit ett litet barn. Och den här ensamhetskänslan, den har bitit sig fast och den följer med upp i åren. Och man känner kanske att man inte har något speciellt värde som människa, utan man känner att den här ensamheten, den är någonting som skapat ett dåligt självförtroende och kanske en dålig självkänsla. Om man har det, en dålig självkänsla, då blir man också väldigt ängslig, och man blir känslig för andras blickar, man blir känslig för andras tyckanden. Och man kanske kämpar för att vara alla människor till lags.
Men så fort det bär emot eller så fort det inte stämmer så känner man hela tiden den här dåliga självkänslan. Till och med kan man känna utanförskap. Du som känner igen dig i allt det här som jag har berättat, jag vill bara trösta dig med att du är inte ensam i de här känslorna. Det finns oerhört många människor som känner sig ensamma. Det finns många som känner ett utanförskap och det finns många som längtar efter något annat.

rum för ett ensamt hjärta lyssnade vi till. Och det var Mikael Jonsson som sjöng för oss. För dig som är en trogen bedjare sedan många år så vet du att när du sätter dig i din fåtölj eller lägger dig på knä vid din säng precis ensam och börjar be till Gud, så vet du ju att det är en fantastisk stund att få vara ensam med sin far i himlen. För dig som inte har prövat det så vill jag bara rekommendera att göra det. Om inte du kan finna någon större gemenskap här i världen, för den är bristfällig, vår värld, så kan du finna en gemenskap med din far i himlen, Gud själv. Och ett lämpligt sätt att skapa en gemenskap med honom, det är att bedja. Och kanske ibland vara tyst och lyssna. Jesus, han var ibland ensam. Han var ensam på klippan. Han var ensam ute i öknen. Och ibland så ville han vara ensam med lärjungarna. Och det fanns ett syfte med detta. Att han ville så att säga åstadkomma någonting med sin ensamhet. Syftet var att tala med Gud. Och ibland så ville han vara ensam med lärjungarna, för han ville förklara saker och ting för dem. Detta var alltså viktiga stunder. Min erfarenhet är att när man är ensam med Gud i bön, eller ensam kanske i svåra stunder när man känner att livet är jobbigt och så vidare, så kan man känna att det finns någon där. Någon som håller sin hand över en. Någon som vill hjälpa till. Vi har talat om ensamhet i det här programmet. Och ensamheten, det är en känsla som kanske vill väcka oss. Att förändra någonting inom oss. Det är en brist som finns inom oss. Och den smärta som kanske inte går bort. Det går inte att döva den med droger och kanske till och med pornografi eller sprit och rollspel. Det går inte att döva den med lögner, utan det är en smärtans röst inom oss som kanske är ett Guds rop till en vilsen själ. Om du känner dig ensam, om du känner att du har kanske gått fel vägar för att ta bort den här smärtan, så vill jag rekommendera dig en gemenskap med Jesus Kristus. Jag skulle vilja att du knäpper dina händer och så ber jag en bön. Och så ber vi för att om du känner ensamhet, att du ska få känna närvaro med Gud och med goda vänner. Far i himmelen, jag ber för min vän som sitter och lyssnar på radion. Var nära honom eller henne. Låt han eller hon känna att du är nära, att de betyder någonting och att du finns till för dem. I Jesu namn. Amen.

Ja, ensamheten är ett problem för många människor. Men det är så gott att kunna knäppa sina händer och be till Jesus, be till Gud. Lyssna på andliga sånger, spela skivor och sånt när man är själv då. Och det är upplyftande. Då känner man inte av ensamheten. Man känner snarare en tacksamhet över vad Gud har gjort för oss i våra liv. Och vi ska fortsätta att lyssna till en sång som heter Du kan säga allt till Jesus.

Ja, vi får lämna allt till Jesus. Jag ska läsa Psaltaren 121. Och det är en förtröstan på Herrens beskydd, en vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Icke ska han låta din fot vackla. Icke slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover icke. Herren är den som bevarar dig. Herren är din skydd på din högra sida. Solen ska icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten. Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Jesus har gjort allt. Och det är Johan Sundqvist som sjunger.

Ja, då vill jag påminna om att du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne på telefon 0300 10862, och det är Håkan som tar emot ditt telefonsamtal. Så 0300 10862. Och vi ska lyssna till en sång som heter Hela vägen går han med mig. Och direkt efter det så ska vi lyssna till ytterligare en 15 minuters andakt med Olle Forseland, där han talar om medvandrare. Mm.

Jag tänkte tala om medvandrare. Det är ju så här att de flesta människorna, de lever ett liv som kanske inte är precis ensamt. Det finns säkert undantag utav människor som lever ensamma. Och det är ju människor som kanske väljer ensamheten, men de allra flesta människorna, de lever ett liv tillsammans med andra människor. Så den här livsresan, den gör vi ju inte själva, utan det är ju en resa som vi gör tillsammans med andra människor.

Vi talar om medvandrare och nu ska vi tala om olika relationer. I vårt mänskliga liv så har vi olika relationer. Och vi har alltså relationer på många olika plan. Idag när jag var ute och handlade så mötte jag ett par som faktiskt uppmärksammade mig. Och de stod bakom mig i kön faktiskt, så jag såg dem inte. Men sen hörde de när jag började prata med kassörskan, och då förstod de att det var jag som stod där framför. Och då hälsade de så trevligt och vi känner varandra lite grann så där. Och det är alltid mysigt och trevligt när man möter människor i köpcentret som känner igen en och vi kan byta lite ord så där. Sedan så gick jag ner till parkeringen. Och då kommer det en äldre man i en bil. En man som jag känner genom radioarbetet faktiskt. Och så gick jag fram till honom och hälsade och pratade. Och det var jättetrevligt. Och han har haft lite besvärligt med sin hälsa den sista tiden. Och han berättade lite grann hur det var nu och så. Jag vet inte hur han upplevde det, men jag tror att han upplevde det trevligt. Att det var någon som kom fram och frågade hur det stod till och så vidare. Och så är det ju med oss människor. Vi har olika, vad ska man säga, relationsplan. Jag har en god vän som ofta tittar in till mig och vi tar en kopp kaffe och byter lite tankar och idéer och så där. Och han har en stor omsorg om mig. Och jag tycker det känns så bra när han kommer och hälsar på. Sen har vi ju andra plan i livet där vi kanske har lite mer, vi kan kalla det för bekantskaper. Där vi möter människor i vissa sammanhang. Det kan ju vara inom idrotten eller inom föreningslivet. Och då har man en gemenskap där. Man kan ha ett gemensamt intresse och så vidare. Men man möter de människorna bara i det sammanhanget. Men inte i några andra sammanhang. Vår hjärna, den är ju konstruerad på det sättet. Att vi kan notera minnen och känna in saker. Kanske till och med lite instinktivt känna saker. Och den hjälper ju oss att leva våra liv. Och därför så, de flesta utav oss i alla fall, vi brukar anpassa oss till den situationen där vi finns. När vi sitter och pratar med våra egna barn, kanske på en balkong, som jag har gjort nyligen. Ja, då har man ju en viss sorts samtalsklimat. Man byter minnen och man skrattar lite åt varandra och så vidare. Jag har jätteroligt med mina barn kan jag säga. De är ju vuxna nu, men jag har så roligt med dem så att det är bara en glädje att få träffa dem. Men så möter man kanske bekanta som man bara känner genom en viss situation. Ja, då är man kanske lite mer artig. Och så vidare. Vi vandrar genom livet med olika människor. En del människor har många riktigt goda och genuina vänner. Och en del andra människor, de har inte så många vänner. Och det kanske finns några få som inte har några vänner alls. Jag brukar tänka ibland på de människorna som är bortglömda. Det finns en hel del människor som är bortglömda. De kanske har haft någon vän som har flyttat och det är ingen annan som bryr sig om dem. Att vandra genom livet innebär att vi behöver medvandrare. Och jag tror att om du inte har någon som du vandrar med, och nu menar jag inte kanske en parrelation utan jag menar goda vänner, så försök att få någon vän. Det är så oerhört berikande att ha vänner som man kan dela förtroenden med. Att kunna till och med kanske lämna ut sig. Jag har några sådana vänner där jag kan prata om allt, precis allt. Och jag vet att det stannar hos dem. Och jag är så oerhört tacksam för att de finns och vill detta. Och då kan vi byta sanna tankar med varandra. Men vi kan också leva vårt liv och ha en annan relation
som inte har med människor att göra. Och jag har tänkt mycket på hur jag skulle säga detta. Men jag säger det som jag tänkte första tanken. Och det är att man kan ha en relation i den eviga världen. Ja, kanske du tänker att det där med Gud och Jesus och allt det där som ni talar om i kyrkorna, det där begriper jag mig inte på. Nej, det är ingen som begriper sig på det. Jag kan trösta dig med det, att ingen begriper det fullt ut. Och det är väl så här att det är väl mycket i vår världsliga natur som vi heller inte begriper. Men icke desto mindre så finns det där i alla fall. Vem är det som styr solen och stjärnorna och månen och så vidare? Ja visst, det finns vetenskapliga förklaringar. Men det är så fantastiskt så att jag tror att det är någon som styr. Även om inte jag förstår det fullt ut. På samma sätt så kan du ha en relation i den eviga världen. Du kan uppleva att det finns någon som du inte kan se med dina mänskliga ögon. Men som du kan känna av på ett ganska speciellt sätt. Och alldeles särskilt när det är svårt i livet. Då är det skönt. Du kan uppleva att det finns någon som du inte kan se med dina mänskliga ögon. Men som du kan känna av på ett ganska speciellt sätt.

Men det kommer inte ifrån denna världen. Det kommer ifrån den eviga världen. Jag har vid ett antal tillfällen varit sekunder ifrån döden. Bland annat i trafiken. Bland annat genom sjukdom. Och varje gång så har denne någon räddat mig. Jag ska inte berätta om det i detta programmet. Jag får se om jag rör det framöver. Men det har varit så fantastiskt så att jag nästan kunnat ta på det. Att det fanns någon ifrån den eviga världen som räddade mig. Jag kommer att tänka på en tavla som jag har sett någonstans. Med ett litet barn som går över en spång. Bakom det här lilla barnet så står det en stor ängel med utsträckta händer över barnet. Sådan har jag känt mig vid de här tillfällena då döden har nästan knackat på dörren. Är det någonting som har gett mig en stark tro på Gud så är det just de tillfällena. För det är så påtagligt att han har räddat mig. Men frågan är då, vem går med dig och mig hela vägen? Och då menar jag inte bara fram till graven, utan hela vägen. Att ha Jesus som medvandrare, det är att inte vara beroende av denna världens olika nycker. Allt det där som man inte hade räknat med. Så oavsett vad som händer, så kan man ha Jesus och hans nåd och hans sanning framför sig. Blir man övergiven av människor, då är man inte övergiven av honom. Om livet så blir ett helvete så står han där bredvid i alla fall. Det finns en andlig lag som står över naturlagarna. Så oavsett vad som drabbar dig och mig i det här livet så gäller den andliga lagen om vi tillhör Gud. Det är Guds nåd och Guds sanning. Att få ta emot Guds nåd, det innebär att man får en biljett till evigheten. Att vandra i Guds sanning, det innebär att man vandrar tillsammans med Jesus. Att vandra i Guds ljus är att ta emot Jesus som medvandrare. Och när vi gör det, då är vi också renade ifrån all den här smutsen och synden som finns i det här livet på jorden. Att tillhöra honom, det ger också en gemenskap med andra människor som har samma tro. Det är lite märkligt det, att man möter en människa och så känner man på sig att det här är nog en troende människa också. Jag har gjort det så många gånger så det är nästan så att det finns något litet känselspröt inom oss som känner att det här är ett Guds barn, det här är ett syskon till mig. Vi har samma tro, men vi har också en gemenskap med en far i himmelen. Med en far som är trofast genom allt, som har skickat sin son till oss för att vara vår medvandrare. Låt oss be. Tack Gud att du skapade oss människor. Tack att du har hjälpt oss att utvecklas och bli bra människor. Tack att du skyddar oss genom våra liv. Och jag tackar dig för att du gav oss din enfödde son, Jesus Kristus. Att vi skulle kunna använda hans namn i tacksamhet till dig. För att skapa en tillgång till den evigheten som du har förberett för oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, vi har fått in ett bönämne och det är en kvinna som önskar förbön. Hon har en axel som värker ständigt, vilket gör att även nätterna blir svåra. Jag tackar dig Jesus för att du vet vem denna kvinna är. Du vet orsakerna till varför hon har ont i axeln, om hon har inflammation, artros eller vad det nu kan vara. Eller muskelvärk, det kan vara precis vad som helst. Men för dig är inget omöjligt. Du vet precis hur hon hör dig i denna stund. Jag ber Jesus att smärtan ska få ge vika. Att hon ska få sova gott på nätterna utan bekymmer med axeln. För dig är allting möjligt, det vet vi. För dig är allting möjligt. Tack för att hon är omsluten av dig i denna stund. I Jesu namn. Vi ska lyssna till en sång som heter Du omsluter mig på alla sidor. Och det är Jonas Lindbäck som sjunger.

låtar som sjunger sången Känn ingen oro. Jag vill tala om för er lite grann vad som händer i kyrkan under helgen. På söndag är det gudstjänst klockan 11.00. Onsdag står det här i kalendern att klockan 10 så är det mötesplatsen. Och nästa fredag så är det ju närradion igen klockan 20. Men du kan också lyssna på reprisen nu på måndag klockan 17.00. Och vi ska lyssna till Dan Jakob Pettersson som sjunger Tiden är inne för helande. Mm.

Ja, vi har inte många minuter kvar på det här programmet. Den som vi lyssnade till nu sist, det var med Roland Utbult och Ann Wennerholm som sjöng En dag av nåd. Och nästa sång vi ska lyssna till, den heter Han går aldrig förbi mig. Och det är Sara och David som ska sjunga för oss.

Ja, du har lyssnat till det program från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är Håkan Eliasson som har svarat i telefonen ikväll. Och själv heter jag Dennis Drosby, fungerar både som tekniker och som programledare. Och vi ska faktiskt göra som vi brukar, vi ska bedja bönen Fader vår. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och med detta så vill jag tacka för oss. Och jag vill önska dig en riktigt, riktigt god natt. Och vi ska lyssna till en sång. Och vi börjar med en sång i början, i första början av programmet. Som heter Jag behöver ej förstå. Och det var Göran Isaksson som sjöng då. Nu ska vi lyssna till den en gång till. Men det blir Lennart Larsson. Och det blir både på svenska och engelska. Mm.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Jehu kom till makten och han tog livet av Israels kung Joram och av Juda kung Ahasja. Det är Guds dom som nu har kommit över Ahabs hus och över alla dem som gjort gemensam sak med Ahabs hus. Liket till Ahabs son Joram, det blev kastat på Jisraeliten Nabots åkerstycke, som hans far så orättfärdigt hade tagit ifrån Nabot. Och det var Ahasjas olycka att hans far hade gift sig med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, var alltså Ahasja mor. Och därmed blir den onda Isabel morgift med en dotter till det gudlösa Ahab och Isabel. Så Atalja, en dotter till Isabel, alltså Asjamor. Och därmed blir det onda

Juda kung Ahasja var son till Josafat, så begravde man honom värdigt, för hans farfar hade sökt Herren av hela sitt hjärta. Och av hänsyn till farfar Josafat så får han alltså en värdig begravning. Nu är Israels kung Joram död och Juda kung Ahasja är död. Men hur går det med Isabel, Ahabs hustru? Hon lever ännu. Ska hon komma undan? Därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 9 och vers 30. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Vi har nu kommit till det avsnitt som handlar om att Isabels skördetid har kommit och alla hennes utvägar blir stängda. Denna onda, hänsynslösa och brutala mördare och avgudstyrkare möter nu själv en brutal död. Hon var av kunglig familj. Hon var den mycket vackra dottern till kung Etbal, kungen i Sidon. Yttre sett kanske en av de vackraste kvinnorna i historien. Och hon hade utnyttjat sin skönhet och den makt hon fick när hon blev Ahabs hustru och därmed drottning. När Ahab och Isabel gifte sig så var det societetens största festliga begivenhet det året. Där de förnämsta gästerna från de båda kungarikena var närvarande. Massor av kungliga och upphöjda personer var med. En respektabel och värdig tillställning. Pompa och prakt. Och folket på gräsrotplan på båda sidor firade fredsalliansen mellan Sidon och Israel. Men vi måste också tillägga att demonerna i helvetet deltog i bröllopsfesten. Men deras hånleenden såg bara andevärlden. Och Satan, vars bästa trick är att inbilla folk att han inte finns, han var mycket nöjd med bröllopsfesten. Men det var sorg i himlen. Änglarna grät. Och istället för bröllopsklockor ringde begravningsklockan. Så såg saken ut från det himmelska perspektivet. Men världen såg annorlunda på saken. Det gör den alltid. Varför är himlen så sorgsen, så pessimistisk, när världen är så optimistisk? Därför att Gud ser till hjärtat, medan människan låter sig hänföras av glittrande fasader. Människans vy är så oerhört begränsad, saknar evighetsperspektiv. Isabel är en av historiens mest anmärkningsvärda kvinnor, full av initiativ, mycket inflytelserik och med en mycket dominerande personlighet. Hennes onda inflytande märktes i tre kungariken och sträckte sig långt ut över hennes livstid. Hennes ökända och beryktade liv blev ett allmänt ordspråk. Genom henne strömmade en flod av gift in i historien. Och Bibeln nämner inte henne igen förrän vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, där Herren talar om kvinnan som förleder hans tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Hennes namn betyder icke gift eller icke upphöjd. Många föll för hennes yttre charm. Så även Ahab. Och efter giftermålet så var Ahab inte längre herre i sitt hus. Isabel dominerade fullständigt
och

styrde och regerade i Nordriket. Hon införde fenicisk gudstyrkan vid Ahabs hov. Hon inbjöd 450 av Baals profeter och 400 av Aserans profeter att äta vid hennes bord i palatset. Hon var hänsynslös, lättsinnig, skändande, girig och grym. Hon var hjärnan bakom äktenskapet mellan hennes dotter och kung Joram av Davids släkt. Och under hennes långa regering som Ahabs maka så var hennes vilja suveränt rådande. Ingen enda person vågade motsäga henne, med undantag av profeten Elia. Hennes förbrytelser var gränslöst många. Genom hennes inflytande flöt strömmar av blod. Och på hennes befallning dräptes Herrens profeter. Vid den här tiden så kunde det se ut som om Gud hade gömt sig och inte gjorde något. Och det såg också ut som om Isabel kunde leva i synd utan att hon drabbades av syndens konsekvenser. Och själva kronan på verket i hennes liv, det var mordet på Nabot. Så smart arrangerat, så kallblodigt genomfört. Och hon vann ännu en rikedom genom sin synd. För synden hade förblindat henne så totalt att hon tror att mordet på Nabot och stölden av hans vingård är en vinst. Hon försöker vinna hela världen och själen ägnar hon inte en tanke. För hon vet inte att himlen inte längre kommer att förbli tyst, men utkräva både profeternas och Nabots blod. Gud sänder profeten Elia för att förkunna Guds dom över Ahab och Isabel. De hade bedragit sig själva och de måste nu skörda vad de har sått. Och det vi läser när vi nu vandrar genom kapitel 9 och 10 i Andra Kungabok, det är att stunden har kommit. Det är tid för räkenskap. Ahab och Isabel ska möta Gud och därmed domen. Först dödades Ahab och hundarna slickade hans blod, precis som profeten hade förkunnat. Ahabs son Ahasja är död. Han störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och dog, sannolikt i fyllan och villan. Ahabs son Joram blev dödad av Jehu och hans lik kastades på Nabots åkermark. Och nu har turen kommit till Isabel. Hon ska bli trampad under fot och hundarna kommer att äta hennes kropp så till den grad att det inte blir något kvar att ge henne en värdig begravning. Det har gått 14 år sedan Ahabs död. Så Isabel trodde knappast att Herrens ord om henne skulle gå i uppfyllelse. Hon var hård och oberörd. Hon trotsar Gud. Hon förblev i Israel. Kanske hon räknade Ahabs död som ren tillfällighet. Hon räknade med att hon på ett eller annat sätt alltid kunde komma undan och att ingenting skulle hända henne. Men vet du, det är ett ord som Gud har skrivit med eldskrift över varje steg på livets vandring. Det är Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Andra Kungabok kapitel 9 och 10 är ett av de sorgligaste avsnitten i vår bibel. Avskyvärt, blodigt och ett fruktansvärt syn för vårt öga. Isabel lever ännu i lyx och frosseri och omoral i palatset i Israel. Och den fruktansvärda profetian som den odrägliga profeten Elia uttalat hade ännu inte gått i uppfyllelse, tänkte hon. Då, plötsligt, ifrån nord kommer en snabb vagn. Det är Jehu som kommer i hast. Han hade just skoningslöst slaktat två kungar, Juda kung och Israels kung. Isabels egen son Joram och hennes svärson Ahasja. Och vad är det Isabel gör? Hon lägger ögonskugga, målar sina läppar, pudrar sin näsa och pryder sitt huvud och står och ser ut genom fönstret. Denna stolta och självsäkra drottning inbillar sig att hon kan förföra mannen som kommer för att ta henne till fånga. Och hon tänker köpa sig fri med sin charm. Stackars kvinna. Hon har en sonson som är 23 år. Och hon är varken ung eller tilldragande längre. Och inget kosmetikaföretag i världen kan med sitt puder, sina sprayer och krämer få denna gamla chanserade drottning att verka attraktiv. Att hennes son just mördats betyder mindre för henne. Hon har bara ett mål i livet. Att vara på parti med den som har makten, palatset och rikedomen. Andra Kungabok kapitel 9, vers 30 och 31. Så kom nu Jehu till Israel. När Isabel fick höra detta sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. Och när Jehu kom in genom porten ropade hon: kommer du i fredligt ärende, du Simri, som har dräpt din herre? Det vill säga, jag vet vad du har gjort, men det hindrar inte ett vänskap mellan dig och mig. Du kan mycket väl vara min vän, fast du mördat min son. Det är Isabel i ett nötskal. Du är välkommen att besöka mig om du har goda avsikter, säger hon. Hon är inte klar över att hennes glanstid är förbi. Hennes tjänare vid hovet har ju dagligen prisat hennes skönhet av fruktan för hennes hänsynslösa tyranni. Hon har bedragit sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och nu har stunden kommit då också Isabel ska skörda vad hon har sått. Vi läser vers 32 och 33. Jehu lyfte sitt ansikte upp mot fönstret och sade: vem håller med mig, vem? Då såg två eller tre hovmän ut ner på honom. Han sade: störta ner henne. Och det störtade ner henne så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och han körde över henne. Jehu är oberörd av Isabels ord. Han har varken medlidande eller omtanke. Och ordet nåd finns inte i hans ordlista. Och Isabel tilltalar inte Jehu på något sätt. Och han har inte den minsta respekt för henne. Han föraktar henne, känner avsky och han ropar: störta ner henne. Och hovmännen stöter ut henne genom fönstret och hon krossas mot stenläggningen så blodet stänker. Brutalt
och fruktansvärt går Jehu fram. Utan någon värdighet går Isabel en fruktansvärd död till mötes, vars brutalitet överträffar det mesta. Ändå hör vi också idag ifrån krigshärjade områden sådant som vi inte trodde var möjligt att människor gjorde. Och det är otroligt att se hur oberörd Jehu var. Han avslutar seriemorden med en festmåltid. Vi läser vers 34. Därefter gick han in och åt och drack. Sedan sade han, ta vara på henne, den förbannade, och begrav henne, ty hon är dock en kungadotter. Jehu, en brutal soldat, en hjärtlös vettvilling, utan några skrupler. Profit och maktbegär är hans drivkraft. Och han drar sig inte för vilket som helst brott, bara han uppnår sitt mål. Men hur rå och hjärtlös han än är, så känner han något av tidens sedvanor. Därför ger han order om att hon ska begravas. Hon var trots allt dotter till en kung, även om hon aldrig uppförde sig kungligt. Vers 35 till och med 37. Men när det då gick ut för att begrava henne, fann det av henne ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna. Och det återvände och berättade detta för honom. Då sade han, detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia när han sa, på Israels åkerfält skall hundarna äta upp Isabels kött. Och Isabels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Israels åkerfält. Så att ingen skall kunna säga, detta är Isabel. När Jehus tjänare kom ut för att begrava Isabel, hade hon redan blivit uppäten av hundarna. Men det var inget jubel i himlen på grund av detta. Det var ännu en själ som hade gått förlorad. I himlen var det inte heller någon sorg över att Isabel inte längre var i verksamhet på jord. Men kanske blev det sagt så som Uppenbarelseboken berättar att det kommer att sägas en gång i framtiden. Ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod. Isabel är en ganska lärorik illustration av den Isabel som omtalas i det nya testamentet i Uppenbarelseboken 2:20. Men jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder sina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Och i Uppenbarelseboken 17, vers 16. Och det 10 hornen som du såg och vilddjuret. Det kommer att hata skökan och göra henne utblottad och naken. Det skall äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Isabels fruktansvärda död, som vi läste om i slutet av andra kungaboks 9 kapitel, stadfäster än en gång sanningen i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda.

Ahab har 14 år tidigare drabbats av domen. Ahabs son Joram har också fått skörda vad han har sått. Och till sist blev också Isabel inhämtad av den sanningen att Gud bedrar man inte. Och även Ahabs sönsöner räknas till Ahabs hus. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 10 får vi höra hur den brutale och hänsynslöse Jehu också dödar dessa. Vi läser i andra kungabok kapitel 10, verserna 1-3. Men Ahab hade 70 söner i Samaria, och Jehu skrev brev och sände till Samaria, till det förnämsta i Israel, det äldste, och till det fostrare som Ahab hade utsett. Han skrev: nu när detta brev kommer er till handa, ni som har er herres söner hos er, och som har vagnarna och hästarna hos er, och dessutom en befäst stad och vapen, må ni utse den som är bäst och lämpligast av er herres söner, och sätta honom på hans faders tron och strida för er herres hus. Folket i Samaria får chansen att kämpa för Ahabs hus om de önskar det. Jehu gör klart för dem att Ahabs son Joram är död. Ahabs måg Ahasja är död. Isabel är död. Så om de önskar kämpa mot Jehu, så bör de skynda sig att välja en av barnbarnen till Ahab, den som de tror vara den bästa till att leda striden mot Jehu. Men ingen av de 70 har mod att strida mot Jehu, och inte någon av de äldste heller. Så de väljer att hugga huvudet av Ahabs 70 efterkommande och överlämna dessa till Jehu. Jehu dödar alla som var kvar av Ahabs hus i Israel. Och när Jehu kommer till Bet-Eked Haroim träffar han bröder och släktingar till Juda kung Ahasja och dödar alla 42. Vi läser i andra kungabok 10, vers 18 och 19. Och Jehu församlade allt folket och sade till dem: Ahab har tjänat Baal lite, Jehu ska tjäna honom mycket. Så kalla nu hit till mig alla Baals profeter, alla hans tjänare och alla hans präster. Ingen får saknas, ty jag har ett stort offer åt Baal i sinnet. Var och en som saknas ska mista livet. Men Jehu gjorde så med list, i avsikt att utrota Baals tjänare. Han låtsas som om han tänker bära fram ett stort offer åt Baal. Och han befaller därför alla Baals präster att komma. Och allt det här, det gör han för att samla dem och utrota dem. Men även om han alltså vände sig emot Baals profeter, så vände han sig inte till Herrens tjänare. Han vände sig inte till Gud. Vi läser andra kungabok 10, vers 29. Men från det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda, från dem avstod inte Jehu, inte från guldkalvarna i Betel och Dan. Han vänder sig inte till Gud, men därför att han utrotade Baalsdyrkan på Herrens befallning, så lovar Gud honom en jordisk belöning. Gud blir aldrig någon något skyldig. Jehus jordiska belöning, det var löftet om att hans släkt skulle få regera i 4 generationer, vers 30 och 31.
Och Herren sade till Jehu, därför att du har väl utfört vad rätt var i mina ögon och gjort mot Ahabs hus allt vad jag hade i sinnet, därför skall dina söner till fjärde led sitta på Israels tron. Men Jehu brydde sig ändå inte om att vandra efter Herrens, Israels, Guds lag av hela sitt hjärta. Han avstod inte från det Jerobeams synder genom vilken denne hade kommit Israel att synda. Det hjälper inte att utrota Baalsaltarna om man behåller guldkalven. Och Israels rike börjar nu falla i bitar. Del efter del avskiljs från Israel. Och därför att de inte vill vända om till Herren sin Gud, så kommer de till sist att bli bortförda till Assyrien i fångenskap. Och kapitel 10 avslutas med Jehus död. Han hade då varit kung i Israel i 28 år. Men både Jehu och folket tillbad guldkalvarna i Dan och Betel. Och därför måste de senare skörda med fångenskap i Assyrien. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har mina ögon fallit på en bibeltext ifrån Apostlagärningarna som från början kommer ifrån profeten Jesajas 53 kapitel och handlar om att Jesu dom blev borttagen genom den förnedring som han fick gå igenom. Innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och styrning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig för att be om vägledning och hjälp genom din helige ande. När jag nu tar mig an uppgiften att försöka förmedla det budskap som du vill ha framfört om din egen sons förnedring och dom. Amen. Gud är den som alltid dömer rättvist i alla sammanhang. Men Jesus blev i sin förnedring nekad rättvisa. I den här situationen, när Jesus hade blivit förrådd av Judas och sen förts inför Pilatus av översteprästerna och medlemmarna i Stora rådet, för att Jesus skulle dömas skyldig av Pilatus, så är han först ståndaktig och säger öppet att varken han själv eller Herodes funnit Jesus skyldig till någonting som förtjänar döden. Pilatus säger därför till judarna: ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna anklagade ju Jesus dels för brott mot sabbatslagarna och dels för hädelse. Och för hädelse fanns det i Mose lag stöd för dödsstraff, enligt tredje Mosebok kapitel 24 och verserna 15 och 16. Judarna sa till Pilatus: vi har en lag och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 7 enligt Bibel 2000. För då bort honom och döm honom själva efter era egna lagar, sa Pilatus till dem. Då svarade de: vi har inte rätt att döma någon till döden. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31. Men det var inte heller riktigt, även om deras anklagelser inte hade någon grund. Men vi vill ha honom korsfäst, sa de, och vi behöver ditt tillstånd. Johannes evangelium kapitel 18 och vers 31 enligt Handbok för livet. På det sättet uppfylldes Jesu ord om hur han skulle avrättas. Mose lag stadgade nämligen att den som dömdes för hädelse skulle stenas och inte korsfästas. Judarna vältrade alltså över ansvaret på Pilatus, dels för själva hädelsedomen och dels för att straffet skulle bli korsfästelse. Sanningen var naturligtvis att Jesus inte kunde på ett rättvist sätt anklagas för någonting, varken enligt Moselag eller enligt romersk lag. Pilatus visste det, men judarna ville inte veta sanningen. Jesus blev utan minsta tvivel förnekad rättvisa. Översteprästerna och folket låg över Pilatus med sina krav på korsfästelse och insinuerade dessutom högljutt att han inte var kejsarens vän, när de sa: friger du honom är du inte kejsarens vän. Johannes evangelium kapitel 19 och vers 12. Jag tror att det var droppen som kom bägaren att rinna över för Pilatus. Deras rop blev honom övermäktiga, står det i Lukas 23 och vers 23 enligt 1917 års översättning. Och han kunde inte hålla stånd längre. Fegt satte sig Pilatus alltså på domarsätet och dömde Jesus till att utlämnas och korsfästas, så att de fick som de ville, skriver evangelisten Lukas. Pilatus ville alltså frige Jesus enligt Lukas 23 och 16 och 20, 1917 års översättning, men föll till slut undan för insinuationerna om att han inte var kejsarens vän och för översta prästerna som hetsade folket. Då dömde Pilatus att så skulle ske som de begärde. Jag går tillbaka till den inledande bibeltexten som jag läste. Alltså, genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 33 enligt 1917 års översättning. Vilken dom talar Lukas om när han här citerar Jesajas profetia 700 år före Jesu födelse? Talar han om den dom som enligt Mose lag kunde utdömas för hädelse? Eller menar han den dom som profetiskt uttalades av Jesaja, som Pilatus dömde? Båda domarna var ju både felaktiga och djupt orättvisa. Mose lag var överhuvudtaget inte tillämplig eftersom Jesus inte hade hädat. Han var ju Guds son, och de som ropade korsfäst visste inte vad de gjorde. Jesus sa: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 och vers 34. Romarnas lag var inte heller tillämplig, eftersom Jesus inte hade förbrutit sig mot den på något sätt som förtjänade döden. Det sa ju Pilatus själv, som visste att det var av avundsjuka och ingenting annat som de, alltså överste prästerna, hade utlämnat Jesus och dragit honom inför rätta. Matteus 27, vers 18. Jesus gjorde ju gott och hjälpte alla, helade sjuka och drev ut onda och orena andar. Och det visste folket, som därför ville vara nära Jesus för att höra honom tala. Men det förtröt överste prästerna och de skriftlärda fariseerna att de inte hade lika många åhörare själva. Så de såg därför till att de fick medhåll av medlemmarna i Stora rådet när de anklagade Jesus. Formellt sett så hade Jesus annars aldrig kunnat komma inför någon form av legal bedömning eller rättsprocess. Men det här var Guds väg, och därför blev alltsammans genomfört till punkt och pricka. Över 700 år innan allt det här hände så skrev profeten Jesaja i kapitel 53, vers 8. Han, alltså Jesus, blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Jesaja 53, vers 8, enligt Bibel 2000. Jesajas profetia fortsätter i vers 12 med orden: Därför ska jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Jesaja 53, vers 12, enligt 1917 års översättning. Jesus blev räknad bland förbrytare, står det. Och som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Det var ju Jesus som bar folkets synder. Men vem insåg det? Vem ägnade hans öde en tanke? Ur handbok för livet läser jag Jesaja kapitel 53, vers 8. Så här står det. Från anklagelser och rättegång förde de bort honom för att dödas. Men vilka bland folket insåg den dagen att det var deras synder han dog för? Vem förstod att han led i deras ställe? Den nya översättningen, alltså Bibel 2000, uttrycker texten i Jesaja 53, vers 8 så här. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folks brott. Ja, sanningen är ju att det var för sitt eget folks och för hela mänsklighetens brott, skuld och synder som Jesus blev fängslad, dömd och korsfäst. Petrus skriver om Jesus i sitt första brevs andra kapitel, vers 23, så här. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Samma bibelord ur handbok för livet. Alltså första Petrus brev kapitel 2 och verserna 23 och 24 lyder så här. När han led hotade han inte med att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist. Han bar själv bördan av våra synder i sin egen kropp när han dog på korset för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra. Jesaja skriver kapitel 59, vers 14 och 15. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Ur handbok för livet läser jag Apostlagärningarna kapitel 8 och 33. Så här står det. I sin förnedring blev han, alltså Jesus, nekad rättvisa. Och vem kan beskriva den stora ondska som fanns i människorna omkring honom? För hans liv rycktes bort från jorden. Paulus skriver till församlingen i Filippi, kapitel 2, och jag läser texten ur Bibeln 2000. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enhet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt, både liv och gudomlighet, och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Ett namn med större makt än alla andra namn, står det i Handbok för livet. För att alla knän ska böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 1-11, enligt Bibel 2000. Om du och jag i vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och sen bekänner honom som Herre, då är vi frälsta, skriver Paulus till romarna i kapitel 10, vers 10. Vi blir då räddade och kommer inte under någon negativ dom. Romarbrevet kapitel 8 och vers 1.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss.

igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.